premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad kad je najsmelije na svome mestu stajati.

što nikad ne greše. Običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže.

dovoljno, ali ponekad čovjek mora da prekine nešto i pre nego započne. Postoji mnogo razloga za to. Neko će reći da sam u pravu, neko da sam pogrešio,

i dug vrat. Pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča. Tražila mi da obećam da će da nas prati sreća. Ili ono kad smo stali da gledamo suncokret, kad smo one trešnje kreće.

Ne postoji niko sličan, to je ove pesme tema. Ja odavno jedno pričam, takve dve na svetu ne.

0: torti i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Pozivamo vas da u subotu 13. juna u 16 časova dođete na veliki narodni sabor u Orašcu. Da se okupimo, pokažemo snagu jedinstva, razgovaramo o budućnosti naše Srbije i pošaljemo jasnu poruku da verujemo u rad, razvoj i napredak. Dođite sa porodicom, prijateljima i komšijama. Neka Orašac ponovo bude mesto sabornosti, zajedništva i ljubavi prema otadžbi. Vidimo se u Orašcu, u srcu Šumadije, u srcu Srbije. Subota, 13. jun, 16 časova, Orašac.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: juče i danas i sutra. U Lidu se uvek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file 1 kg 899,99. Lubenica 1 kg 99,99. Pilo sveže mleko XXL 2 litre 199,99. Lidl, isplati se.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

pali mrak, neko se pali na... Pa možda da neki jelene, neko će da upali svetlo ovog jutra. Svetla da Belegrada i ovog grada pod Bukuljom kažu da je četvrtak mali petak. E, kaže, sudeći po obimu posla koji ostao da se završi, danas je pre neki veliki sudnji dan, sudeći po najavama meteorologa, sad produženim radnim vremenom. Dakle, četvrtak statistički dokazan kao dan kad ona rečenica, e, aj, to ćemo ostavimo za sledeću nedelju, donosi više olakšanja nego, recimo, plata. Elem, jutro si kafa imala ukus čistog preživljavanja, čak i aparat za espresso, onako tiho šaputao, izdrži još malo, ni meni se više ne radi. Dakle, je dan, idealno zapravo vreme da shvatiš da ti za sreću i ne treba mnogo, samo da prođe ovaj četvrtak, pa petak, pa da te niko ništa ne pita, bar do ponedeljka u podne. E, jutarnji razgovori, recimo, ovog jutra u pekarama su pravi festival nostalgije. Uvijek se nađe neko ti objasni kako u njegovo vreme jogurt bio gušći, a hleb imao dušu. I to sve dok čeka u redu za prazan burek. Ujutro se kaže ne gleda u pasulju, nego u aplikaciju za vremensku prognozu, tražeći opravdanje zašto ga već u 8 sati mrzi da živi. Naravno, ujutro se u Srbiji najviše kuka i na zdravlje, ali onako sa ponosom. Pobednik je onaj čiji pritisak jutro oborio regionalni rekord. Jeste merili pritisak? Aj, mi ćemo da merimo ovaj vazdušni, danas kišovito svežije, znate, grmljavinske nepogode, grad, olujni vetar. Pre podne u Vojvodini, tokom dana u centralnim, istočnim i južnim krajevima. Posle podne, dakle, temperatura je u padu, do kraja nedelje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, opre se preporučuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Vidimo da li ima neko upozorenje, pljuskovi grmljevi tokom dana, dakle... Jugozapadne i južne, nego istočna Srbija lokalno će biti praćeni gradom olujnim vetrom. Pa sad se baš nešto i centralna Srbija ne pominje previše. A mi smo tu negde na ivici između žutog i narandžastog meteo alarma. Trenutno je u Aranđelovcu nekih 19 stepeni, možda bude neke kišice prepodne posle 9, a tamo posle 12, a neke grmljavine, pa tek možda malo predveče, koliko ja vidim. E sad, počinje svetsko prvenstvo, dakle, ono doba godine kad muškarci koji ne znaju gde su im sobstvene čarape, tačno znaju šta bi selektor Brazila trebalo da uradi sa taktikom u 73. minutu. Hoćete lepo vreme, hoćete lepe žene, lepo rasterećen fudbal, najbolju muziku u Srbiji, pa izvolite, dobrodošli na Talas Radio Šumarije, dobro jutro.

0: paket.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: I ovog jutra naludilo nabaza preko radio talasa, to kaže i Čola, a kaže nekad su se novine kupovali da bi se saznala istina. Danas se kupuju da bismo proverili dokle ljudska glupost stigla u evoluciji, izgleda da nema granica i nema nam ravnih. Evo, kaže naslov, vanzemaljci sleteli u Donje Brijanje, ali su produžili dalje jer nisu našli parkinga. Eto, na primjer. Ili, kaže, ovo jedan uzgajao džinovsku tikvu, komšije ljubomorne, balkanska tragedija u... Nekoliko reči, Šekspir je, bre, vrate, nula za našu lokalnu hroniku i crnu hroniku. A ovaj dan kad je vikend toliko blizu da već možda ga namirišeš, ali ti nekako posao i dalje stoji nad glavom kao podsjetnik da si dalje samo robna razmena za platu. Četvrtak, onaj magični dan kada produktivnost u firmi zvanično prelazi u stanje hibernacije. A svi zaposleni kolektivno simuliraju rad gledajući u kalendar i u telefon, verovatno. Kaže 11. juna, čovjek više ne troši energiju na posao. Danas se sina energije troši isključivo na računanje koliko je tačno sati ima do sutra, recimo do 3 popodne. A sada je već 8.24, neki kažu... Najgora kletva u Srbiji, da Bog da se budio s istim entuzijazmom s kojim naš narod kreće na posao. Dobro, zato je tu prva jutarnja kafa koja kod nas služi da nas malo smiri. Kako ne bismo odmah sabajle nekom objasnili gde mu je mesto u kosmosu. Prije da ga pošaljemo na neko mesto. Ali obavezno, kako kaže Zoki Radmilović, da pitate, kad ga pošaljete na neko mesto... Posle zovnete da pitate da li je bezbedno stigao. E sad, jutarnji razgovor u prosečnoj srpskoj kući, zapravo takmičenje. Koga više boli, ko je manje spavao, pobednik dobija pravo da, recimo, prvi uzme daljinski, jer danas počinje, znate šta. Ne, ovo mislim na oblačenje, kiša, pljuskovi, pad temperature... Tokom prepodneva širi se na zapadnu i jugozapadnu Srbiju, onda i na ostale krajeve, najviše temperatura od 17 na zapadu do 32 na jugoistoku, gde se osetni pad temperature očekuje te krajem dana. Narednih dana promenljivo oblačno, sunčani intervali, sveže jutra, u petak, subotu, 21 do 26. U nedelju topli u svim predelima, ali uveče stiže neko novo na oblačenje. Početkom naredne nedelje padavine uz promenljivu oblačnost, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Nas već sad očekuje uskoro neka kiša, koliko vidim. Prva tura kiše, malo smenjivaće se kiše pomalo sunca, malo jača kiša i grmljavina, eventualno negde predveče. 19 stepeni u Aranđelovcu, toko i u Valjevu i Beogradu, Kragujevac 21. I došao taj istorijski trenutak, znači milioni ljudi koji jedva sastavljaju kraj s krajem, narednih meseci nešto će strastveno analizirati da li multimilioner trči dovoljno brzo sa i za loptom. Sad otvaranje, recimo, svjetskog prvenstva, jedini dan u godini kad muškarci onako dobrovoljno gledaju dvočasovnu plesnu koreografiju, misleći da je to uvod u nešto pametno. E pa danas počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, 23. po redu, prvi put učestvovaće 48 reprezentacije, domaćini SAD, Kanada, Meksiko, traje do 19. jula. Na njemu će biti odigrane 104 utakmice, večeras od 21 sat kreće ludilo u Mexico City-u, sastaju se domaćin Meksiko i Južnoafrička republika. Sve je spremno za mundijal, pivo u frižideru, TV kupljeno na 24 rate, a dostojanstvo stavljeno negdje na čekanje do finala. E, nekad su se ratovi vodili oružjem, a danas se vode na terenu, a civilne žrtve su televizijski daljinski upravljači, a boga mi i živci naših supruga. dobro, naši reprezentativci obično odu tamo sa parolom, idemo do kraja i naravno šteta što to obično znači kraj već u grupnoj fazi. Ove godine nema Srbije na svetskom prvenstvu. Znači, konačno možda gledamo utakmice bez Bensedina, mislim, medicinski gledano ovo prvenstvo nam produžava život, ali nam nekako iskraćuje smisao istog. Pa je logično, ali tako i da čujemo hit dana, Shakira je ponovo napravila himnu za svetsko prvenstvo, tako da će Vermax hit dana, a Vermax nudi najpovoljniju rezanu građu za vas. Na ulazu u grad, industrijska zona, stovarište Vermax i Radio Šumadija predstavljaju himnu ovogodišnjeg svetskog prvenstva. Daj, daj, daću vam mnogo toga danas, Shakira.

Hey, IT od 7 do 3. Stiže osveženje, ja najavih već, počela kišica. Završen dan da shvatiš da ti za sreću baš ne treba mnogo. Samo slobodan petak, vikend, ladno piće i pusto ostrvo da ne gledaš kolege i koleginice bez jednog poslovnog partnera u krugu od 1000 km. Sad zvezde poručuju danas da ostanete smireni ako ste preživjeli ova prva 3 dana ove nedelje. Ovaj četvrtak možda provedete onako u polu svesnom stanju, klimajući glavom na svako pitanje šefa. I da mu kažete, šefe, šefe, što ne uvedeš četvorodnevnu radnu nedelju? Rekli smo, 3 dana odmora u toku nedelje, mnogi su to probali i kažu da su mnogo bolji rezultati. E sad neko će stvarno da odmara, osnovci u petak završavaju nastavu na raspustu od 15. juna do 31. augusta. Učenici osnovnih škola od 1. do 7. razreda sutra završavaju školsku godinu i do 31. glupog augusta odmaraju. Malo pre pomenuh taj horoskop, ne znam da li ovaj dan počinjete sa crnom hronikom, evo pada kiša, pa kako se vam i rekao naravno. Rešenje za osveženje, da. Kada naš čovjek u horoskopu najviše voli pročita ono, recimo, smešivan se iznenadi dobitak bez ikakvog truda. Eto, u to naš čovjek veruje. Ili, kaže, idealna astrološka prognoza za ovog jednog zvezde, kažu da vam promaja ne može ništa, a jetra, pa jetra vam radi kao švajcarski sat, uprkos popijenim sinoćnim onim litrima, mislim. Najbolji horoskop onaj koji ne predviđa vašu sreću, nego nesreću u znaku device, kaže, jer device je prva komšinica. Dobro, naš čovjek čita i horoskop samo da vidi da li je možda retrogradni Merkur konačno udario na Ameriku. E, međutim, za Srbina je, kažu, dobar horoskop onaj u kome, recimo, piše partnerka će danas konačno zaćutati. A Venera vam donosi ladno pivo ispred prodavnice ili do fotelje, jer počinje to prvenstvo. Stvarno, Srbim veruje horoskopu samo kad mu predvidi, znači, da će od ponedeljka sve da krene nabolje, i tako svake nedelje, i tako 30 godina već. Najbolji horoskopski znak je znak za evro. Ako, recimo, u podznaku nema dobitak na lutri ili neko nasledstvo od tetke iz Nemačke, džaba su zvezde računale. Dakle, ili kaže, idealna ekonomska prognoza, planete se poklopile, vraćate dugove, ali tek kad retrogradni Merkur dođe u minus fazu, znači nikad.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Bože, spasi me ovaj naslov ovog jutra. Nećete verovati šta se desilo. Sledeći u pravu su, pogotovo nakon što sam kliknuo, shvatio da se nije desilo apsolutno ništa. Kaže jedan, ja pročito naslov, odmah ozdravio, toko mi je odumrlo moždanih ćelija, da više nema gde da me boli. Naučnici šokirani, voda mokra, šokirani narod što ti naučnici primaju platu, ali dobro. Neki kažu u našim novinama ipak horoskop je najtačnija sekcija, tamo ti malo lepo kažu te čeka dobitak. E sad, najljepša rečenica koju naš čovjek možda pročita među zvezdama u horoskopu, kaže: vaši neprijatelji će ove nedelje dobiti po zasluzi, a vama stiže gajba ladnog piva za svečano otvaranje prvenstva. Međutim, kosmička pravda na srpski način, kad u horoskopu recimo piše čeka vas neki iznenadni put, a onda se naš čovjek ponada da je u pitanju neki službeni put o trošku firme sa plaćenim dnevnicama i pečenjem. Međutim, znate, ovi putevi, sad kad krenula kiša, mislim, evo, kaže, ako ste mislili autoputem ka Novom Beogradu, spremite se za haos. Vozila u više delova prestonice, maltene, vozila stoje, kaže, još od pre 7 ujutru, jasan razlog, kaže, u momentu se ne nazire. Još od braće Jerković, pa redom. Pa onda sledeći naziv, kaže, naslov, spremite se. Spremte se, RHMZ upravo izdao hitna upozorenja. Stiže grmljavina, olujni vetar, grad nosiće sve pred sobom, nek se nosi ko što treba da... Tako da kod nas se uz prvu kafu i ne priča o tome šta ima za doručak, nego da li će da stigne ta apokalipsa tokom dana, da li će treći svetski rat da počne pre ili posle popodneva i kako će to da utiče na cenu prasetine. Kao što znate, mi smo predstavnica prasećeg pečenja, da ne govorimo o bajaderama. E sad, jutarnji razgovor o platama ovde, kaže, uvek ima one elemente naučne fantastike. Svi pričaju o nekim ciframa, niko ih nikad nije video uživo. I naravno, kako komentarišu se cene u prodavnicama i zaključak bude uvek isti. Pazi, sve je poskupelo, nek smo mi samo živi i zdravi. I pitajte taksistu, evo naše drage taksiste koje opet pozdravljam. Sedite u neki lep taksi. Slušajte Radio Šumadiju, uživajte.

Možda je baš ta Lola idealna žena, žena koja će da nas trpi narednih skoro pet nedelja dok buljimo u ekran i gledamo svetsko prvenstvo. Mada kažem ja, idealna žena u principu nikad ne zvoca, ona te samo onako pogleda, pogleda te tako da odmah sam priznaš i ono si nešto nisi uradio. Prava žena ima neverovatan talenat za ekonomiju. Sa jednom prosečnom srpskom platom ona uspeva da kupi leba, pravi ručak, plati račune, obuče decu, još uštedi za letovanje u Grčkoj koje njen muž provede kukajući kako je sve skupo. Zapravo srpska žena je kao domaća rakija, u malim količinama ona leči. Sine, ali ako preteraš, boli glava tri dana. Ako preteraš, onda je preterano lekovito. Idealna snajka, recimo, ona koja sve krvi sa osmehom, kaže u pravu ste, mama. A onda uradi tačno onako kako je naumila, ostavljajući sve krv u ubeđenju da je pobedila. Ona inače i stup kuća, kao što znamo, stup se ne pomera, ne troši pare na šoping, ne žali se kad prokišnjava krov. Mislim, retka pojava. No, dragi moji, gledam opet naslove ovog jutra. Ako u naslovu piše pogledajte ili anketa, najbolje pogledajte kroz prozor, brate, tamo je stvarnost, iako dosadna, bar i u visokoj rezoluciji, bez reklama za lek protiv gljivica, recimo. Kažem, gužvanjac u Beogradu, još kad dođe ovako kišica, jutarnje gužve na Gazeli ili autokomandi, sjajna prilika za introspekciju. Čovjek ima dovoljno vremena da razmisli o svim pogrešnim životnim odlukama koje su goste dovele u tu traku. Dakle, poruka nikad ne počinje ozbiljan razgovor pre nego što kafa proključa. Do tada svaka izgovorena reč se smatra pokušajem ubistva iz nehata. A Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava građane da su u prethodnom periodu zabeležene SMS i iMessage poruke u kojima se pošiljaoci lažno predstavljaju kao uprava saobraćajne policije, od građana traže da putem internet linkova navodno izvrše uvid u dokaze o saobraćajnim prekršajima i plate novčane kazne. Kaže MUP, oni ne šalju obaveštenja o saobraćajnim prekršajima putem SMS ili nekih drugih poruka, niti na taj način zahtevaju plaćanje novčanih kazni. Pa pričat ćemo o tome zašto se sve kod nas ljudi kažnjavaju.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: E, kaže, prva jutarnja tema je uvijek zdravlje, tačnija detaljna analiza koja nas je kost jutros probudila i zašto to nije uradio alarm. Dobro, budi nas i lepa muzika sa talasa Radio Šumadije. Ujutru se kod nas najviše priča o parama, uglavnom o tome gde su nestale još pre nego što smo otvorili oči. Prosječan jutarnji razgovor ovde u stari takmičenje u tome koga više mrzit ide na posao. Pobednik dobio pravo da ceo dan kuka kako ništa ne stiže. E sad, dok u svetu se priča o berzi i akcijama, kod nas je glavna tema da li komšija preko puta stvarno kupio nova kola. E sad, kaže, svi jutarnji razgovori o vremenskoj prognozi svode se na istu dijagnozu. Ako je sunce, smeta, ako je kiša, depresija, ako je idealno, garantovano je neka zavera u pitanju. Što se vremena tiče, na oblačenje kiša pljuskovi, pa temperature sa severozapadnim vetrom sa severa zemlje tokom prepodneva ide preko zapadne i jugozapadne Srbije i u ostale krajeve. Kod nas svežije kiša pljuskovi i grmljevina, temperatura u padu. Šta kaže upozorenje, dakle, pljuskovi i grmljevine koji se tokom dana očekuju i u jugozapadu, južnoj, jugoistočnoj Srbiji, lokalno će biti praćeni gradom i olujnim vetrom. Imali smo malo osveženje u prethodnom satu, 19 je dalje u gradu pod Bukuljom, 19 je u Valjevu, Beograd 18, Kragujevac 22. Čuli ste upozorenje povodom lažnih poruka, MUP ne šalje obaveštenja o saobraćajnim prekršajima putem SMS-a, znači nemojte da nasedate, mada ljudi zaista krše ovaj zakon o saobraćaju na razne načine. Mislim, ako voziš po propisima, rizikuješ da te uhapse zbog sumnjivog ponašanja i namernog usporavanja saobraćaja. Vole da uključiš 4 migavca, to je taj magični serum nevidljivosti. Uključiš 4 migavca, tvoj auto pravno prestaje da postoji nasred raskrsnice, na tramvajskim šinama, a boga mi ispred tuđe kapije. Dakle, znak za zabranjeno parkiranje ovde u stvari znači može, brate, ali samo na 5 minuta da skoknem do pekare, kladionice, apoteke, menjačnice. Dobro, samo sam jedno pivo popio i zvanična saobraćajna valuta kojom se pokušava da se plati onaj oprost grehova kod saobraćajne policije. A pravilo, recimo, prvenstva prolaza u kružnom toku, to je prosto isto. Znači, prednost u kružnom toku ima onaj sa jeftinim autom, jer on nema šta da izgubi. E sad, ko će pobediti, ko će izgubiti, vidjet ćemo. Večera kreće ludilo. Dobro, naši srećom ne igraju, naši fudbaleri inače uvijek daju 101% na terenu. Mislim, 1% nažalost ode na trčanje, a onih ostalih 100% ode na frizuru i na tetovaše. I dok moderni fudbal diktira brz tempo, ipak naši momci igraju onaj retro fudbal, čuvaju tradiciju, a boga mi i zglobove. Odavno je uveden i VAR, mada kažu VAR je nekako uneo potpunu pravdu u fudbal, sa tačno znamo ko nas je pokrao i to u visokoj rezoluciji iz 4 različita ugla. Sudija, kaže, ne vidi, ali zato ima sjajan sluh, nepogrešivo čuje kad mu sa tribina pominju i užu i širu rodbinu, a vreme je, dakle, za fudbalsku groznicu. Obrojavanju je došao kraj, počinje svetsko prvenstvo kako do sad nismo videli iz više razloga, posebno i istorijsko. Dakle, konačno, dragi moji, počinje svetsko prvenstvo, jedini period u godini kad muškarci tačno znaju gde im se nalazi ladno pivo i daljinski upravljač, ali nemaju pojma gde im je žena. Pa dobro, želim pošto bude više koje ovih narednih dana. Ajmo mi da čujemo Maju Sar, jedna vrlo lepa pesma. Kaže Maja, vrati mi ljubav.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

Zvuk koji je rastrao malo i kišu, bar za kratko. Kažu da je ovo kao mali petak. Ma nemoj da se zavaravamo, od četvrtak samo još jedan dan u kom te šef gleda kao radnu snagu, a ti njega kao uzrok svoje prerane starosti. Znači, ovog 11. juna produktivnost u firmi opada brže od nivoa vode u rekama. Danas se radi isključivo na onaj pogon, drž se još malo. Jer ujutru kod nas se kažu piju dve kafe, ona prva duga crna da se probudiš, a onda druga još crnja kad pogledaš stanje na računu. A i ove jutarnje analize potrošačke korpe obično pokazuju da nam za pristojan život fali samo još jedna cela plata po članu porodice, i to juče. Čitamo Bakar horoskop u rubrici Zdravlje. Naš čovjek najradije čita. Rakija vam ove nedelje deluje kao lek, a slanina i beli luk neutrališu uticaj retrogradnog Plutona. E sad, zašto je važno da u srednjim godinama sačuvate mozak za budućnost i kako da počnete? U životnoj dobi od 40 do 65 godina zapažaju se promjene u mozgu, koje nauka do sada zanemarivala. Naravno, promjene u mozgu se dešavaju i kad čitate glupe naslove. Neka su se vesti prenosile sa kolena na koleno, a danas sa psihijatrije na naslovnu stranu. Zato da odborimo od svega, da uživamo uz najbolju muziku, još kad bi bila četvorodnevna radna nedelja, uz tri dana odmora, to bi bili mnogo bolji rezultati. Valjda su dobri rezultati osnovaca, osnovci će da ostave, mislim, mozak na otavu već koliko sutra. Osnovci sutra završavaju nastavu, na raspustu su od 15. juna do 31. augusta. Još jedna od tema dana, Srbija je na 70. mjestu globalnog indeksa mira, Slovenija četvrta u svetu. Na mjestu broj 1, ko je na mjestu broj 1, pa naći ću. A na prvom mjestu 19. godinu za redom Island. E sad, ko će biti prvi kada je fudbal u pitanju, vidjet ćemo narednih nedelja. Uglavnom, naša reprezentacija je toliko humana da je odlučila da ne ide na prvenstvo kako ne bi trošila i energiju naših televizora. To je ona prava ekologija na srpski način. Dobro, naš čovjek uvijek ne navija za boljeg, navija da komši crkne krava, da favorit dobije crveni karton već u trećem minutu. Dakle, fudbalska groznica zahvatila planetu. Najvažniji i najveći sportski događaj, ne samo ove godine. Pa, ko su i kandidati za najboljeg strelca, i to je pitanje. Pa pričat ćemo i o novim pravilima. Uglavnom, fudbal jedini posao da milioni amatera sa pivskim stomacima ubeđuju 20-godišnje milionere da nemaju pojma šta rade. Da, lekari kažu da je fudbal zdrav za zdravlje i uopšte, mislim, kaže zdrav za zdravlje, obrati pažnju. To sigurno nisu pitali prosječnog navijača čiji pritisak skoči na 200 dok gleda kako mu njegova reprezentacija gubi od nekih ribara sa Farskih ostrva, recimo. Mislim, definicija večitog optimizma kod nas je, recimo, gledaš ono domaći fudbal i očekuješ da će sljedeći pas da bude tačan. Teško. Ne mogu naši sastavi tri unakrst. Nekad se i fudbal igrao za račune u kafani, danas se igra za račune u švajcarskim bankama, pa i kvalitet igre nekako ostao isti, onaj kafanski. Uglavnom, dragi moji, lopta jeste okrugla, što je idealan izgovor za sve one čije su, recimo, noge kockaste. Dobro, Šakira ima simpatične noge. Vermakski dana uz najpovoljniju rezanu građu i najveće hitove koje možda čujete u Srbiji. Ovo je oficijalna himna svjetskog fudbalskog prvenstva. Nastavljamo od 11.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file 1 kg 899,99. Lubenica 1 kg 99,99. Pilo sveže mlijeko XXL 2 litre 199,99. Lidl, isplati se.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
4: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
4: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Pozivamo vas da u subotu 13. juna u 16 časova dođete na Veliki narodni sabor u Orašcu. Da se okupimo, pokažemo snagu jedinstva, razgovaramo o budućnosti naše Srbije i pošaljemo jasnu poruku da verujemo u rad, razvoj i napredak. Dođite sa porodicom, prijateljima i komšijama. Neka Orašac ponovo bude mesto sabornosti, zajedništva i ljubavi prema otačbi. Vidimo se u Orašcu, u srcu Šumadije, u srcu Srbije. Subota, 13. jun, 16 časova, Orašac.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

mučim gnezdima i sledim tvoje tragove u strašnim noćima i bojim se da mene odnese novo lutanje. Sasvim sam brojim korake između neba

Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović rekla je da su uspešno zatvorili sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om i postigli kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara između Republike Srbije i MOL-a. Na drugoj redovnoj sednici Okružnog štaba za vanredne situacije Šumadijskog upravnog okruga razmatrane su teme od značaja za bezbednost građana i funkcionisanje sistema zaštite i spasavanja sa posebnim fokusom na zaštitu od požara na otvorenom tokom predstojeće letnje sezone. Prošle godine je tokom samo jednog dana zabeleženo više od 100 požara na otvorenom, što je jedan od razloga detaljne provere svih subjekata, istakla je Biljana Ilić-Stošić, komandant Okružnog štaba. Ona je apelovala na građane da se uzdrže od paljenja vatre na otvorenom, jer je to zakonom zabranjeno i može izazvati nesagledive posljedice. Podsjetila je da su predviđene kazne za spaljivanje biljnih ostataka 10.000 dinara za fizička lica, a za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za podsticaje za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture za 2026. godinu. Zahtjevi se podnose preko platforme e-agrar, odnosno portala e-podsticaj, rok je 17. jun, a iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari po javnom pozivu je 35 miliona dinara. Komisija za podršku talentovanim stvaraocima, nastavnicima i profesorima, đacima generacije osnovnih i srednjih škola opštine Aranđelovac raspisala je javne pozive za dodelu novčanih nagrada za 2026. godinu. Prijavni formulari dostupni su na pisarnici opštinske uprave Venac Slobode i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Aranđelovac, gde su sve potrebne informacije. Učenici osnovnih škola u Srbiji od 1. do 7. razreda sutra završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu će biti do 31. avgusta. Učenici 8. razreda malu maturu polagaće 15., 16. i 17. juna, nakon čega sledi upis u srednje škole. Učenici 1., 2. i 3. razreda gimnazije i 4-godišnjih srednjih stručnih škola, kao i učenici 1. i 2. razreda 3-godišnjih srednjih stručnih škola, na letnji raspust odlaze 22. juna. U okviru prvog dela pozorišnog programa Centra za kulturu večeras u 20 časova u dvorani Park biće izvedena predstava Balon. Sutra na repertoaru predstava Kuća na plaži. U subotu 13. juna u 18 časova u Velikoj sali muzičke škole solistički koncert na violini izvešće Jana Jagodić u okviru obeležavanja jubileja osnivanja muzičke škole Petar Ilić pre 40 godina. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži danas do 15 časova bez struje je naselje oko Ciglane. Meteorolozi kažu danas promenjivo oblačno vreme, maksimalna dnevna temperatura oko 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste kratak pregled vesti. Ostanite uz Radio Šumadiju. Prijetan dan.

0: Dobar dan, dobre moje gospe. Stigo ste baš na vreme da prisustvujete jednom mađioničarskom triku koji mora da zagolica svačiju pažnju.
1: Kad bi šutirao penal, to je na velika tragedija, na velika sreća golmanska, tako da golmana udari da padne u nesvest.
2: Nema više vremena za bilo šta.
1: Penali ima na 4-5 način. Prvi način, da šutiraš penal pozadi gola. Ima penal sa desne strane, ima penal sa leve strane. To je treći, ima penal u vazduhu da šutiraš.
3: I drugi put brani 11-era koji je izveo Diego Armando Maradona.
1: A ovo je penal specijal. Sa polovine da šutiraš, a da može stativi da se mrdaju, da idu levo, desno, da se šetaju, da može golman da vata svakog časa, recimo.
4: Klub 989.

Mrdamo ste cive danas, cepamo malu mrežu, svašta radimo. Kažu da je četvrtak idealan za izlaske i opuštanje, to je tačno. Samo ako pod opuštanjem podrazumevate da buljite u plafon i da računate koliko vam je još ostalo do penzije. Četvrtak dan kada rečenica uradit ćemo to sledeće nedelje, onako postane zvanična poslovna strategija svih zaposlenih. E, savršen dan da shvatiš da život prolazi brže od radnog vremena. Kažu i prve jutarnje vesti služe tome da shvatiš kako ti uopšte nije loš, samo ti još niko nije javio koliko ti je zapravo dobro. Biće ti danas najbolje uz 989. E, jutarnji razgovor sa samim sobom u gledalu, kaže čovjek, da li da dam otkaz ili da idem da gajim borovnice ili da ostanem i dobijem čir na želucu ko čovjek. Srbija je zemlja u kojoj se ujutru najviše priča o tome kako se nema para dok se u kafiću traži slobodno mesto za sedenje. A evo i neki moji prijatelji iz Beograda svratili u Aranđelovac i kaže, ljudi, vi ovdje imate zaista neverovatne cene, jake su vam cene. Čak i Beograđanima to malo zasmetalo, malo ove kafeđije, restoranđije. E, mogli malo da prilagode priču definitivno. A kod nas se ujutro i situacija komentariše sa toliko stručnosti da bi se reklo kako svaki prosječan taksista ima bar dva doktorata sa Harvarda i jedno tri sa Sorbonem. Sad, najveća jutarnja laž koju možda izgovorimo supružniku ili eventualno kolegama je ono varijanta, daš, dobro sam, samo sam malo umoran. Nisi ti umoran, brale, hronično ti fali neka nula na bankovnom računu, možda neka daska eventualno u glavi. Što bi rekao Kale, gospodar svemira, kaže, brale, jedi buraniju. E sad, neki posebno, kažem, za horoskopom, najlepša rečenica koju naš čovjek može da pročita među zvezdama, kaže, vaš neprijatelj dobija ove nedelje po zasluzi, a vama stiže gajba ladnog piva, jer eto, stiže i najvažnija sporedna stvar na svetu. Dakle, naš čovjek ne veruje možda u sudbinu, ali ako horoskop kaže ovaj dan idealan za bolovanje, ko je on, bre, da se suprotstavi zvezdama uopšte? Dobro, dobro, još jedan astrološki savjet koji se nekako najbrže usvaja ovim krajevima. Znači, izbjegavajte fizički napor i stresne situacije. Posebno, recimo, odlazak na posao. Znak da je horoskop inače 100% tačan. Ove nedelje ste, kaže, u pravu za sve, čak i kad niste. Zvezde vam danas garantuju da je problem u drugima. E sad, zašto je važno da u srednjim godinama čuvate mozak za budućnost, kako da počnete, saznaćemo to, a svi znamo šta danas počinje. Fudbal, igra u kojoj 22 milionera trče za jednom loptom, a milioni onih sirotana koji nemaju za leba ni za kartu objašnjavaju kako je to trebalo bolje da se uradi. Neka se igralo za dres i slavu, danas za frizuru, sponzorski ugovor, srećom frizura bar duže traje od forme. E sad, trčanje bez lopte je osnova savremenog fudbala, međutim naši reprezentativci su tu tehniku usavršili odavno, oni uspešno izbjegavaju loptu svih 90 minuta, tako da izbjegavaju i ovo svetsko prvenstvo. Pitanje je za koga ćemo da navijamo, da li ćemo da navijamo za outsidere, da li zato što su nam bliski, to što redovno gube, ali imaju lepe dresove. Navijaću za Brazil, kaže jedan, oni igraju fudbal onako kako, recimo, mi mislimo da ga igramo posle trećeg piva ispred prodavnica.
gledam ove svetske zvezde kako trče 90 minuta i stvarno ih iskreno žalim. Naši momci lepo sede na splavovima, čuvaju zglobove, primaju milione. Ko je tu u stvari pobednik? Kaže, ja za koga da navijam? Pa za ono, kaže, ko prvi napravi faul za zatvor. Pa nemojte tako. Rekli smo da navijamo za Curaçao. Doduše, Curaçao ima više plaža nego profesionalnih fudbalera. Mislim, i naši fudbaleri na terenu deluju kao da su na odmoru na Karibima. Ali ovi za to vreme na Karibima stvarno bre igrali fudbal. I tako, kažem, počinje svetsko prvenstvo, onaj jedini period godine, kažem, kad muškarci tačno znaju gde im je daljinski upravljač, gde je ladno pivo, ali zato nemaju pojma gde im je žena. Počinje mundijal, mesec i više dana verskog fanatizma, u kome je televizor oltar, pivo, sveta vodica i sudija ona figura koju svi kolektivno psuju. Moje ime je Zoran Novaković, najuzbudljiviji i najvreliji radio u Srbiji, ba i šire. Za početak premijerno kubizmo i Nenu Bela novo viđenje. Plešemo ispod oblaka.

0: smo mi sad u Portugalu. Sve bi bilo u redu.
1: Znači kako je tamo?
0: Tamo sede po ceo dan u nekim kafanama, piju vino, gledaju fudbal i deru se ko nenormalni. Ne, pa to ti je Brazil u Evropi, razumeš? Brazil u Evropi, to je fenomenalno.
1: Dule Savić.
2: Kako se ćemo da pevamo i od uletu, mislim, Brazil u Evropi. Pa i Portugalci su bogami među favoritima ove godine. A Brazilci možda imaju najviše titula, mi imamo najviše teorije zavere. Mislim, njima za uspjeh treba samo lopta, nama sudija koji nas mrzi, bolji teren i eventualno da planeta Zemlja promeni smer rotacije. Doduše, Englesi su na neki način izmislili loptu, a mi smo mu dali pravi smisao, odnosno izmislili fudbal, a mi smo mu dali pravi smisao, oni ga igraju za trofeje, a mi da bismo imali koga da psujemo vikendom, utorkom, sredom, kažu to je jeftinije od svake psihoterapije. Dobro, i Nemačka je recimo fudbalska velesila, ako njih sistem funkcioniše. Kod nas je nekako fudbal čista umetnost, niko pa ni sami igrači pojma nemaju šta će se desiti u sljedećem sekundu. A statistika kaže da smo stvarno fudbalski giganti, jer nigde drugde poraz od 3-0 ne slavi se kao recimo moralna pobeda i dokaz da smo u prvih 15 minuta bili ravnopravan protivnik. Dakle, najbolji fudbal se kod nas igra uvek u prošlom vremenu, ono tipa, kako se nekad igralo, i eventualno u futuru, vidjet ćeš ti kad stasaju ove mlađe generacije, a sadašnjost je rezervisana za infarkte. Dakle, mi smo nacija koja je od fudbala napravila savršen krug. Počnemo sa onako optimistično, kao ono onomad, pobedit ćemo Brazil, mislim. Jedva izvukli živu glavu. Počinjemo, znači, ove godine osvajamo, pa onda sljedeća faza prolazimo kroz varijantu, pa dobro, bod je velika kuća. I onda završavamo sa varijantom, slušaj, bre, sve je to namešteno, gasta i televizor. I tako svake dve, odnosno četiri godine. No, dobro, temperatura je pala, boga mi, u odnosu na jutro za 1 stepen, kako smo ostalo mi najavili. Šta kaže moja aplikacijica i moja baba Vanga, mi se javlja nešto. Pa, recimo, 13 sati 80% da će da padne neka kišica. Ali zatamo, tamo negde posle, recimo, pola 5, kao najavljene i gremljevine. Što se tiče sutrašnjeg dana, sutra oblačno, ali ima i sunca do 20, onda subota do 22, pa nedelja do 28. Beograd 16, Valjevo 17, znači pljuskovi i grmljevine tokom dana se očekuju jugozapadno i južno jugoistočne Srbije, lokalno praćeni gradom, olovnim vetrom, a onda ide valjda i ostale krajeve. A i u Beogradu svežije sa kišom, pljuskovima. Nego da se mi lepo vratimo u fudbalu. Selektori su, brate, mesecima birali najbolje taktike, a naši navijači su ih smislili još prošle godine ispred lokalne prodavnice uz dvolitarku. Tako da ovo je neki način prvenstvo i praznik demokratije, bez obzira na obrazovanje i profesiju. Narednih više od mesec dana svi imamo istu diplomu, onu selektorsku. Moderni futbaleri, znate, pretrče više od 10 km po utakmici, a opet prosečan navijač u fotelji pretrpi recimo 3 infarkta, prospe 2 piva i prepešači 0 metara. I sad, ko ovde, mislim, više strada? Kažu i da fudbal spaja ljude, u stvari spojiće milione muškaraca u zajedničkoj molitvi da im žena slučajno ne uđe u sobu baš u trenutku kad pada go. Dakle, nacija koja ne može da se dogovori, kaže, kod kućnog reda u zgradi, ali će tačno da zna kako treba se postavi zona u odbrani protiv Brazila. Mislim, to je... Dobro, mi smo imali tim, mislim, Pixi to vodio, znate već kako. Gde smo, ono, u Leskovcu, gde se to igralo. Mislim, strategija našeg tima je bila za te utakmice strogo čuvana tajna. Mislim, izgleda je toliko bila tajna da ni sami ni igrači na terenu nisu znali šta treba da radi. Pričat ćemo normalno i o nekim novim pravilima, pa i o sličicama, da. E sad, za koga ćemo da navijamo, to je pitanje. U stvari, naš čovjek i neće da gleda svetsko prvenstvo da bi uživao u fudbalu, nego da se lično uveri kako ovi što su otišli tamo u stvari nemaju pojma. Da, da, da, nije poenta pobediti. Poenta je dokazati da je sudija potkupljen, FIFA korumpirana, a lopta je nekako previše okrugla za našu prefinjenu taktiku. Dakle, kad igraju recimo Hrvati, naš čovjek postaje najveći fanatik selekcije Kameruna, Maroka, Japana. Ma šta vam je? Treba će nam danas kišobran, a i Radio Šumadija, Kralj Čačka.

Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

0: sekunde.
1: E da, kaže ovaj, počinje svetsko, znači konačno možda prestanemo da simuliramo normalan život i da pređemo na simuliranje faulova. Kao Vinicius, Ronaldo i ostali. Fudbal igra u kojoj 22 milionera trče za loptu, a milijarde socijalnih slučajeva cupkaju ispred televizora, nerviraju se što ovi prvi nisu dovoljno trčali. Ponovo je počelo ono doba kada geopolitiku, istoriju, ekonomiju merimo isključivo u kornerima i žutim kartonima. Drage žene, ako ga volite, pustite ga. Ako se vrati do TV-a pre sudijskog zvižduka, znači da je nestalo piva. Brakovi se sklapaju na nebu, ali se privremeno razvode na jedno 5 nedelja u dnevnoj sobi. Šta vam kažem, živimo u demokratiji, mislim, i kaže jedan, ja se hvalim stvarno, mislim, u kući vlada savršena demokratija. Supruga ima pravo da bira koji će program da ne gleda narednih mesec dana. Dakle, počinje prvenstvo, naša nacija preko noći, kaže, dobio selektora koliko ima i stanovnika, svi deli istu taktičku genijalnost, pa dodaje konju jedan. Znači, pa dobro, naši futboleri, videli ste, uvek ostave srce na terenu, šteta što noge ostave negde u bescarinskoj zoni na aerodromu. Lopta je, znači, okrugla, ali račun FIFA je sve puniji i puniji. To je jedina taktika koja nikad ne gubi. Kaže jedan, ja sam

0: a krokodila bi mu stavio električni motor kad bi mogao da putuje na svjetskom prvenstvu u fudbalu.
1: Dobro, gledanje prvenstva bez Srbije ima ogromnu prednost. Pritisak u granicama normale psujem isključivo iz ljubavi prema umetnosti, a ne iz očaja. Kaže naš čovjek u fotelji s pivom u ruci, tačno zna da je Mbappe pogrešio u sprintu, što Messi nema taj onaj prepoznatljivi srpski vic u igri. I nijedan svetski selektor definitivno nema pojma. To je zaključak koji se donosi u svakoj srpskoj dnevnoj sobi već u petom minutu otvaranja prvenstva. Tako vam je to, dragi moji.
2: Mene nije rodio niko, ja sam se rodio sa.
3: Pa fudbal je dobar sport za ljude.
4: Ona s nogama se igra. Kad šutiraš u gol, kad daješ penale i kad udaraš glavom, kad izbacuješ iz auta.
3: Može telo da se razbije, to je sport za da šutira loptu i da se igra. Važno je učestvati, a nije važno pobijediti.
5: Da nije fudbal jedini na svijetu, jer ako igraš fudbal, uvek, ako ga uvek voliš, ne moraš da znaš šta te briga za one druge stvari koje trebaš da znaš.
6: Da, u fudbalu može se dominira, ima neki golman koji odbrani i onda ako ode lopta negdje te ne sme, onda on je to, ne znam, nija stavio lopta se negdje i onda mora da se šutne.
4: Fudbal je kada igraš fudbal, kada šutiraš lopta, kada šutiraš penal i kada zakucaš.
3: Ne možeš da zakucaš
4: mnogo.
7: Vrste sporta koji se šutiraju, šutira se lopta i svašta tako nešto.
8: Fudbal je sport.
7: Da, fudbal je sport.
8: Pa sa loptom
7: i šutira se lopta golovima, kartonima.
8: Ne kartonima, nego dobiješ crveni karton, žuti karton. Hit up.

0: sa strane, rekao bi vidi ga budala šta sve radi, ali nije to budala, ali moraš u neki način da dokažeš da si ti taj koji hoće da eksplodiraš. Ne možeš ti da staviš ruku u predelu kuka, da staviš štane naočare za sunce i da kažeš ajmo momci idemo ono i neku psovku to. Mora se skineš, mora se oznojiš, mora da pokažeš grlo, mora daš maksimum. Jer kad ti daš na maksimum, onda će publika dati maksimum.
1: Jeste, to je ovaj predsjednik ovog fudbalskog saveza. Jedna od zvezdinih zvezda. Kaže jedan ovaj, kupio sam TV od 65 inča sine u punoj 4K rezoluciji da vidim, kaže, kako nismo tamo. I na kraju će naravno da osvoje možda Brazilci, možda Španci, Argentinci, Francuzi, Englezi sigurno neće. Ali moralni pobednici smo opet mi, mislim. Jer da smo sine otišli, pokazali bismo im samo da nas je teo žeb, da trava nije bila vlažna, da vanzemaljci nisu mešali prste. E da, znate kako ona moderna taktika lažne devetke stvorena, ko stvorena za našu reprezentaciju. E, kod nas je cijela prva postava lažna, uključujući i ambicije. Tako da smo izgubili te utakmice i zbog lošeg terena i sudije i vetra i rasporeda zvezda i previsoke trave. Međutim, protivnik je nažalost patio od istih problema, ali nam slučajno dao 3 komada. Znači, fudbal kao jedinu religiju kojoj se vernici redovno mole za čudo, a dobijaju obično infarkt. Pravi, inače, navijač, to znamo, prolazi i proživljava one 3 faze. Znači, bezgranični optimizam pre utakmice, duboku depresiju tokom meča i, naravno, stručnu analizu u kafani posle poraza. Sad zaista, zbog ogromnih razdaljina između gradova domaćina, izazovno za mnoge reprezentacije, bit će naporna putovanja. Pojedine će tokom grupne faze, kaže, morati da pređu i po 5000 km. Do sada neviđeni 48, jeste proširen format, ali kažem opet, nema Srbije. Trajanje mundijala sa 32 dana produženo na čak 39. Zvanično počinje večeras na stadionu Azteka u Mexico City-u. Zakotrljaće se i na teritoriju Kanade. Sutra od 9, prvi meč u Torontu igraju Kanade i Bosna i Hercegovina. U Americi počinje u subotu od 3 ujutru. Duel od domaćina i Paragvaja u LA-u pod svetlima Hollywooda. Biće to treći čin ceremonije otvaranja mundijala. E, uz 3 domaćina mundijal ima i 3 maskote. SAD će predstavljati Orao Klač, Kanadu Los Maple, a Meksiko Jaguar Zaju. E sad kaže ovaj... Kaže, recimo, Englezi su među najfudbalskim nacijama na svetu. Niko drugi ne uspeva da od igre koju maltene sam izmislio decenijama pravi tako uspešnu tradiciju nacionalnog razočaranja. Brazilci žive za fudbal, to je jedina nacija na svetu koja je uspela da dokaže da je, recimo, glad, siromaštvo, inflacija da nestaju kao izbrisani gumicom. Pod uslovom da ta gumica ima oblik bubamare i da prođe kroz noge protivničkom beku. Pa sam gledao jedan sinoć sjajan dokumentarac, 2002. Japan, Južna Koreja, i kako su Brazilci, onaj pravi Ronaldo, a ne Cristiano, znači zuba koji je rešio sa 2 komada i finale protiv Nemaca u Yokohami. I lepo čovjek kaže da tad se FIFA glupirala. Pazite šta su radili. I oni su pre finala proglasili najboljeg igrača Olivera Kana, kapitena i golmana nemačke reprezentacije. Čovjek koji je kiksno posle, kod prvog gola u finalu i pravi Ronaldo zuba, dao mu 2 komada i on nije bio najbolji igrač, nego Oliver Kahn koji je bio na vetrometini izbušen od strane Brazila, dakle u finalu. Pa eto, to vam je čudo. Mada najfudbalskije, kaže, nacije su Nemci. Dok drugi naciju definišu kroz kulturu, jezik i ustav, oni definišu kroz rečenicu igra se 90 minuta i na kraju uvek pobeđujemo mi, čak i kad nemamo pojma. A te 2002. da znate kako je to radost bila u Brazilu, milioni ljudi na ulicama, a mislim trojka, napadačka, Ronaldinho, Rivaldo i pravi Ronaldo, mislim, Cafu, kapiten, Dida i ekipa, Roberto Carlos. Pa dobro, Italijani, ali oni isto ove lade negde odmaraju kao i mi. Oni su, Italijani su isto napravili umetnost od futbola, nigde na svetu odbrana ne izgleda tako elegantno, ono kad se parkira autobus. Foliranje faulova u šestnestercu kod Italijana je dostojno Oscara za glavnu mušku ulogu. E sad, titulu najfudbalskije nacije zaslužuju Amerikanci. Trebalo im, brate, 100 godina da shvate šta je to. Promenili su mu ime u soccer, čim su shvatili da tu leže milijarde dolara. Jednom su i ti Ameri postali najveći stručnjaci za offside. Eto, vidite.
2: Novi pravila o fudbalu ima raznovrsnih tema. Na primjer, raznovrsne stvari, kako da naglasim. Na primjer, kako bi trebalo out da izbacivaš? Aut se treba izbacivati preko glave, jer recimo kad korner šutiraš ispod noge, ako slučajno da žongriraš i pozadi glave da može da ubaciš, ne sa prednim čelom, od pozadnjeg dela glave da može da udiraš, to je novi pravila za današnjeg fudbala. A lopta bi preporučio svima lopte kakvo treba da bude, ima fabrike Jugoplastika iz Splita, napravila novi modeli lopta. Ima jajaste, kockaste, trouglaste, reckaste i tako dalje i tako dalje. Dugačke do metar i po dužina da bude. Svima bi to preporučio da mu bude golmanu ravno da može da uvati loptu, pošto je ova okrugla lopta mnogo odskače, a ove da ne odskaču toliko, da ne može to, to bi bilo lepše za njega. Da recimo to je jedan sport, to su novi pravila, da može da umjesto sa kornerske linije da ubaciva pozadi gola da ubaciva korner, ne s prednog dela, od pozadi.

dobro, znamo i onu staru narodnu, ne ide se bez kuma u svatove, tako? Mislim, naši futboleri i reprezentativci mogu da idu u svatove, jer svetsko prvenstvo videti neće. Međutim, muškarci sledećeg mesec dana neće primetiti ništa oko sebe, znači ako želite da renovirate kuću, promenite lični opis, eventualno promenite pol, sad je pravi trenutak. Znači, jedva čekamo prvu utakmicu, ništa ne zbližava porodicu kao trenutak kad svi se ujedine u psovanju sudije i dobro selektora nekad. Nekad se ratovi vodili oružjem, danas se vode na terenu, ishod uvek isti, na kraju uvek profitiraju sine oni koji su prodavali pivo i grickalice. E sad kažu ovaj... Fudbal stvarno je igra u kojoj 22 miliona nera trče za loptom, milioni, oni koji jedva krpe kraj s krajem dobijaju predinfarktno stanje zbog njihovih promašaja. Nekad bilo, kaže, ove godine očekujemo istorijski uspeh, da se ne osramotimo već u prvom poluvremenu, nego onako dostojanstveno da se osramotimo u drugom. Sad ja brinem i o ženama, mada neki će da teše, prvenstveno mislim tuđe žene, dok ovi njihovi muževi budu gledali utakmice. Još se igraju noćom utakmice. Znaš, to prvenstvo je jedini period godine kad muškarci tačno znaju da se nalazi svaka država na mapi, ali dalje pojma nemaju da im stoje njihove sobstvene čarape. A onda kaže, za ženu mundijal festival tolerancije. Mesec dana toleriše i ono, đubre koje nije bačeno, urlanje na televizor. A i muža koji odjednom ima neki emotivni slom zbog sudbine reprezentacije Gane. Gana ima najljepše dresove, Hrvati imaju najružnije, to ćete valjda videti. Kažu, pravi dokaz ženske ljubavi nije brak, nego ona odluka da ne slučajno ne promeni kanal u 89. minutu utakmice dok on drži glavu u rukama i tiho se moli. Verovatno da mu prođe tiket. Kaže jedna žena, svakonačno sam shvatila, ona 22 milionera trče za jednom loptom, a onaj moj sine sa minimalcem skače sa kauča i viče im kako da radi svoj posao. Međutim, znam i jedna, kaže dama, sjajna prilika je obično prvenstvo za obnavljanje gradova iz geografije. Naprimjer, recimo, sad tačno znam, recimo, da Italija nije prošla na prvenstvo, što znači da ove godine nema smisla gledati zgodne muškarce u uskim dresovima. Da, Italijani onako kad se zaližu, znači, imaju uvek lep, dobar styling. Pa onda kad krene penal serija, jao, produžeci, pa izmišljeni da bi samo testirali granice ženskog strpljenja i izdržljivost kućnih aparata. Šta ti je, čovječ, ironija mundijala? Muškarci, recimo, koji ne mogu da zapamte datum godišnjice braka, bez greške pamte koje je dobio crveni karton u četvrtfinalu 98. recimo. Kaže jedna žena, što kaže, volim prvenstvo, pa jedin mesec u četiri godine kad moj muž dosta dobrovoljno sine sedi kod kuće, ne meša mi se u život, ništa, ja mu samo povremeno onako doturim pivo ko u zološkom vrtu. Sad najveće misterije fudbala nije kako se izvodi oni felš, spoljne ili šta već, nego kako muškarac koji pati od smrtonosnog gripa sa temperaturom od 37,2 odjednom dobije snagu da skoči 2 metra uvis kad padne gorec. A od prvog mundijala u Montevideo 1930. do danas pehar namenjen šampionima sveta osvajao samo 8 zemalja. Najspešniji Brazilci sa 5, Italija, Nemačka imaju po 4, Argentina 3, od kojih poslednju osvojila pre 4 godine u Kataru, pobediviši u finalu Francusku na penale. Kao i na prethodna dva prvenstva, Italija je jedini bivši prvak koji neće igrati. To je prva reprezentacija sa osvojenim pehorom koji sebi dozvolila da propusti 3 planetarna šampionata za redom. E, sad, debitanti na svetskom prvenstvu su, obratite pažnju, Zelenoradska ostrva, Cape Verde, zatim Curaçao, moji favoriti, Jordan i Uzbekistan.
ovde stajem kod Kurosa da čujemo Ohio, pa ćemo da nastavimo.

Arzel Fest je pred vratima. Od 25. do 27. juna je pre neki dan počela i pretprodaja cashless kartica. Fenomenalno Arzel Fest u Kragujevcu, gledat ćemo i u Haju. A publiku krajem juna očekuju Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Magnifico, Party Breakers, pa bit će tu i Goran Bare i Majke, čak i Jakov Jozinović. Sjajan šarolik muzički izbor, najbolji provod svake godine uz Arsenal, naravno i Radio Šumadija.

Magija, radim danima od 7 do 3, ljubav i najbolji zvuk u Srbiji, pokreću moj narod, naravno. Grupa Flyer, novi singl, kažu da žene savršeno razumeju fudbalsku taktiku. Dakle, celo prvenstvo se svodi na odbranu daljinskog upravljača i napad na frižider. Sad, offset je jedina stvar komplikovanija izvoda od ženske intuicije. Zato žene ne pokušavaju da ga razumeju, mislim, intuicije nekako odmah kaže da je sve to čista glupost. Svetsko prvenstvo je jedini period u godini kad žene konačno podržavaju muža u prevari, mislim, pod uslovom da on vara sobstvenu državu navijajući recimo za Brazil jer imaju lepše dresove, pa da. E, znate zašto žene vole produžetke? Mislim, ne na te produžetke nisam mislio, nego žene vole produžetke zato što je to dodatnih pola sata tokom kojih muž sigurno neće da primeti, recimo su kupele nove cipele i da su ga ojadile. Znaš, žene ne gledaju ko, recimo, ko je prvi na taberi, nego ko vodi računa o frizuri. Ako frizura izdrži 90 minuta trčanja, e, to je pravi šampion, bez obzira na rezultat. I dok muškarci analiziraju ovaj taktiku, formaciju 4-4-2, žene formaciju pločica, na stomaku napadača. Sad, svetsko prvenstvo, jedini sajam muške mode, jedino gde se manekeni nakon manekenstva valjaju po travi i plaču kod deca. Kad muž kaže da je utakmica bila istorijska, žena zna. Zna da to znači da će istorijski morati da riba fleki od piva sa tepiha. E sad, neke žene tokom prvenstva otkriju strast prema fudbalu, opet druge, one pametnije, otkriju strast prema miru i tišini, al u drugoj sobi. Međutim, gledanje prvenstva bez Srbije je jedini trenutak kad naš čovjek navija za neku, recimo, afričku, azijsku zemlju žustrije nego što njihovi rođeni stanovnici navijaju. Uslov je samo jedan, da igraju protiv neke kolonijalne sile. Naš lek i ne bira za koga navija na osnovu fudbalske taktike, nego na osnovu toga ko nam i kad poslao humanitarnu pomoć ili glasa u Ujedinjenim nacijama. Dakle, prvenstvo će biti zaista praznik za našu dušu. Konačno možda gledamo fudbal u miru, bez straha da će nam naši fudbaleri pokvariti i vikend i pritisak i prosek života.

0: Dobro, ajmo sad kratko na vreme. Vreme kaže ovako, trenutno je 17 i narednih nekoliko sati je procentualna mogućnost da padne kiša nekih 40%. A ta mogućnost raste već od 17 časova kad će biti verovatno i grmljavine. To je trenutna moja prognoza. Ali vidite, pljuskovi i grmljavine tokom dana se očekuju u jugozapadno, južno, jugoistočnoj Srbiji. Tamo će biti lokalno praćeni gradom, olujnim vetrom. Da li će i kod nas, to je pitanje sad. Ili će biti samo klasična kiša i malo će da zagrmi. Ali vidite, vrlo interesantno. Recimo u Novom Sadu je sad 14, tamo pada slaba kiša, pa i u Beogradu isto, tamo je 16. A u Kragujevcu recimo 21. E sad, rekli smo, debitanti na svetskom prvenstvu su Zelenorodska ostrva, Jordan, Uzbekistan, pa i Katar, mislim, prošli put, i Kurasao. Znači, selektor Kurasao je igračima pre utakmice obećao koktele ako pobede, recimo. Međutim, našima to ne moraš da obećavaš, oni već znaju gde se pare, znaš. Pa onda Kurasao je recimo dokazao da se na mundijal može stigne i bez tri smene selektora u toku kvalifikacije. Što u našoj fudbalskoj teoriji je, mislim, čista naučna fantastika. I tako, Kurasao igra u formaciji 4-4-2, a Srbija uvijek igra u onoj formaciji biće bolje sledeći put. Ko je sve tako, eto, generacijama prenosi s kolena na koleno. Oni imaju tri kaktusa, dve plaže, šta da vam kažem. Navijamo za Kurasao u svakom slučaju.
1: Kad bi šutirao penal, to je jedna velika tragedija, jedna velika sreća golmanska, recimo. Njemu bi preporučio do 300 km, do 300 km da šutira, od 300 km da šutira, da može lopta da bude tako da golmana udari, da padne u nesve sa daline od 300 metara ili 300 km. To je jedna brzina, jačina lopte koja u 300 sekundi prelazi jaku brzinu. Zato bi preporučio što dalje da šutiraju od golmana, da ne dođe do sukobica, da ne dođe, ne daj Bože što kažu onako ljudi, da ne dospe do novog groblja i tako dalje. Penali ima na 4-5 načina. Recimo, prvi način, da šutiraš penal pozadi gola. Ima penal sa desne strane, ima penal sa leve strane, to je treći. Ima penal u vazduhu da šutiraš. A ovo je penal specijalan. Sa polovine da šutiraš, a da može stativi da se mrdaju kao da idu levo, desno, da se šetaju, da može golman da vata svakog časa. Recimo, tu bi kraj bi bilo za te penale.
2: Muzika.

0: se čuje.
1: Uvek kad krenemo krevet, ja slušam Klub 989.
2: Volim te Šumadijom, a volim i Klub 989. Pozdrav od Prljevog i Petra Blaža.
3: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski, line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

0: ja moram podsjetiti moje ukućene da volim i jagode sa šlagom. Mislim i bolje sa šlagom nego da je ovi sa šljagom u svakom slučaju. E, kažu da je fudbal dokaz da muškarci mogu da budu i verni i strastveni i emotivni, i šteta što se to odnosi na onih 11 nekih dlakavih likova u kratkim šorcevima. Što žene ne vole mundijal? Zato što je to jedini mesec u godini kad ona fraza skini se. Znači da neko je zato dobio crveni karton pa ide u slučionicu. Tako da je svetsko prvenstvo jedini period u godini kada muškarac tačno zna gde se nalazi svaki član njegove porodice na bezbednoj udaljenosti od televizora. Ili što bi rekli oni prefinjeniji televizora. Offset, kaže jedna dama, pa naravno znam šta je offset, to je ono kad moj muž se preseli na kauč sa gajbu piva, a ja pređem u ilegalu u sopstvenu kujinu. E sad, divim se fudbalerima, kaže, potreba mnogo talenta da se valjaš po Dravi, da glumiš neke samrtničke krike 5 minuta, onda ustaneš i potračiš kao gazela čim sudija ne pogleda. Šteta što se to ne ocenjuje za Oscara. O, jedna dama ima omiljenu formaciju na prvenstvu 4-4-2, znači 4 nedelje, 4 zida, 2 slušalice za poništavanje buke. To mi biće 5 nedelja. Sad kaže o jedna, kažu da fudbal spaja ljude, ma laž. Fudbal samo spaja mog muža sa kaučem i daljinskim upravljačem, i to na onom molekularnom nivou. Ljubavi, donesi mi pivo, u toku je istorijska utakmica. Rečenica koja se ponavlja bar 3 puta dnevno, 30 kusur dana za redom. Dobro, da možete i onu varijantu, ako ne možeš da ih pobediš, ti im se pridruži. A kažem, evo, mnoge žene pate, ne igraju opet ovi Italijani, oni su onako šarmantni, zgodni, lepo obučeni, zalizani, moderni. Italijani su ti bre srce fudbala. A niko ne ume tako strastveno da odglumi smrt u šestestercu, da vaskrsne posle 3 sekunde posle dosuđenog penala i onda to da proslavi u stanjiri špageta i suzura dosnicu. Kažem, Englezi, mislim, ko možda navija za njih uopšte? Englezi su definitivno, kažu, najfudbalskija nacija, jer niko s toko žara patriotizma ne slavi tu titulu koja se kao navodno vraća kući već 60 godina, međutim uvek im ta titula negde se zaglavi na nekoj carini, mislim. Ma u principu mi sa Balkana smo bez sumnje najfudbalskije nacije na svetu, jer kod nas svaki taksista, automehaničar, lik ispred drugstora zna bolju taktiku od selektora. U stvari mi ne igramo fudbal, mi ga onako teorijski doktoriramo uz pivo, dok na terenu, kaže, jedva pretrčimo i sudiju. Ko ono Milješ u poznim danima, kaže, najveći uspjeh bio kad je trčao u kontri, Milješ uspeo da pretrči i sudiju. Međutim, neki kažu da je najfudbalskija nacija zapravo ona koja u tom trenutku ima najviše para da kupi loptu i sudiju. Statistika kaže da su Kamerun ili Island najfudbalskije nacije, jer kad oni igraju, cela zemlja, kaže, na stadionu. Mislim, bukvalno cela, jer ih ima dovoljno, stanu 3 autobusa i jednu veću VIP ložu. E sad, na novogodišnjem mundijalu učestvovaće rekordnih 1248 fudbalera, njih 357 igralo je makar na jednom šampionatu sveta. 6. na kome igra Messi, Ronaldo i golman Meksika Ochoa. Novi rekorderi po broju učešća. I selektor Gane, Keiroš, biće akter 5. šampionata u nizu, čime je izjednačio rekord našeg stručnjaka Bore Milutinovića. A škotski golman Craig Gordon, najstariji igrač sa 43 godine, najmlađi je Meksikanac Gilberto Mora sa 17. kavaleri koji će imati čast da predstavljaju svoju domovinu dolazi iz 449 različitih klubova iz 71 države širom sveta. Nadam se da neće biti dopingovani, a Jupiterijanac ipak ima svoju observaciju na temu dopinga.
1: Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping je se upotrebljava na specijalne, kad igraju fudbal, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom koničkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping upotrebljavaju jahači, oni da može da bolje skače po 3 metara u visu od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Ako bude jahač luđi, konj je ono pametniji, onda ne čini, to je velika stvarno. Ja sam bio na jednoj koničkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa, trči tako da stigne prv na tom, preskače prepone, da preskače svemu, a onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trči za njim, kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, tu svima ljudima koji idu na tim koničkim trkama, to je jedna velika sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čovjeka. Čovjek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt.

0: Njega smo gledali 2008. na Eurosongu u Beogradu. Ovo je bio novi single za čovjeka koji se zove Sebastian Tellier.
1: A krokodila bi mu stavio električni motor kaj bi mogao da putuje na svetskom prvenstvu u fudbalu.
0: E sad stižu i nova pravila, nema više odugovlačenja, vadeni prenemaganja. Dakle, sudija ima apsolutno pravo na slobodno sudijsko uverenje, pod uslovom da se to uverenje poklapa sa uverenjem domaće publike, vođe navijača. Glavni sudija više ne koristi sprej za označavanje živog zida, brate, linija se povlači isključivo prosipanjem piva iz plastične flaše od 2 litre. Mi znamo, svaki ofsajd osuđen protiv našeg tima, to nije sportska greška. To je direktna geopolitička zavera Vatikana, CIA, UEFA protiv našeg suvereniteta. Utakmica zvanično traje 90 minuta, osim kad gubimo. E, ta traje sve dok ne izjednačimo, pa makar se igralo do sledećeg utorka. To često praktikuje Real Madrid i još neki klubovi. Idealna formacija je takozvani zid plača. Znači, 10 igrača sine u 16-tercu, drže bunker, parkirali autobus, a onaj 11. špic stoji na centru, puši i čeka da mu neko ispuca loptu na sreću. A onda kaže, žuti karton se dobija za grub faul, a crveni se dobija kad pomeneš sudinu majku. Trajna suspenzija. Trajna suspenzija se dobija ako ne čestitaš slavu predsjedniku kluba, recimo. Da. Magičan sprej za povrede se trajno ukida, umjesto njega fizioterapeut utrčava na teren sa krpom natopljenom domaćom lozom i rečenicom: nije ti ništa, ajde ustaj. Sad, ukoliko igrač padne u protivničkom 16-tercu, to je čist penal.

Međutim, ukoliko padne u separeo, to je već nešto drugo. Mislim, treće poluvreme je obično jedino poluvreme u kom naš tim onako redovno obezbeđuje plasman u Evropu. Evo, tu se, brate moje, ne broj golovi, nego slomljene čaše i pojedeni kilogrami pečenja. Kažem, uskoro će izgleda da uvedu i pravilo da se ofsajd meri u milimetrima dlake na nogama, znači fudbaleri će pre utakmice morati da urade kompletnu depilaciju radi regularnosti takmičenja, samo da ne moraju Brazilku da... Pa onda, kažem, uvodi se taj plavi karton za lošu glumu, recimo ako se igrač valja po terenu, držeće se za koleno, a usporeni snimak pokaže da ga niko nije ni pipnuo, a dobit će kaznu mesec dana da statira u nekom lokalnom pozorištu. I svaki tim će imati pravo na glumački time-out, znači igrač koji padne imaće, recimo, 3 minuta na glumačkom time-outu da odglumi Šekspirovog Hamleta. Pa onda, recimo, još jedno pravilo, kad, recimo, korner može da se izvede tek kad se na semaforu završi reklama za kladionicu, recimo. Pa mislim da FIFA treba da razmutri ono pravilo po kom tim sa većim budžetom treba počne utakmicu sa prednošću od 1-0. Mislim, glupo je stvarno toliki milioni da zavisi od tamo neke lopte i od trave, tako. Pa onda novo pravilo, recimo, utakmica da traje dok sponzori ne kažu da je dosta. Onda, recimo, uvodi se pravilo privremenog isključenja na 10 minuta, recimo, za trenere koji daju dosadne izjave pre utakmice. I naravno, predlog za novo pravilo, ako utakmica previše dosadna, na teren se pušta druga lopta, a publici se dele daljinski upravljači da glasaju ko treba da leti sa terena. A na današnji dan 1988. slavići 70. rođendan Nelsona Mandele, na stadionu Wembley u Londonu okupila se ozbiljna ekipa umetnika na koncertu priređenom njemu u čast. Bili su tu i Whitney Houston, Phil Collins, Dire Straits, Stevie Wonder, Tracy Chapman, George Michael, Eric Clapton, UB40, Eurythmics i Simple Minds. Događaj je prenošen u 40 zemalja. Kažu, videlo ga više od milijardu ljudi.

1961. na današnji dan rođen Robert Birch, engleski muzičar, pevač, poznat po radu upravo u grupi koju smo čuli, Stereo MCs. To je taj creation, a mi nastavljamo naš recreation. Kažu opet, kažem, kao nesrećni, mi, mislim, Italijani, najfudbalskija nacija, kažu jer su od valjanja po travi napravili visoku umetnost. Kod njih se, sine, više drame odigra u šestestercu nego u milanskoj skali. Oskar za najbolju mušku ulogu tradicionalno ide njihovom centarforu koji osetio promaju u kaznenom prostoru. Kakva je offsidera bio onaj Pipo Inzaghi, ljudi moji. Pa, jel znate šta su mundijalke? Mundijalka, kaže, svud kratko, a pozadi rap freeze sa svetskog šampionata u 94. koji je postao popularan zahvaljujući, kaže, ovaj žabarskom tragičaru, fudbalskom magu Robertu Bađu, najomraženijem liku na čizmi te godine i mnogo kasnije. To je ta neka mundijalka. Mada mundijalka je, kažu, i više nego popularan naziv za devojke koje su rođene u godini kad je bio mundijal. Da li je to 86. 90. 94. 98. 2002. da ne navrajam dalje, ali kao što je bilo 2010. u Južnoj Africi. E, tad je bila mundijalska groznica. Mundijalska groznica, kaže, to ono što, mislim, malarični komarci, kaže, prenosili u Africi dok je trebalo prvenstvo. Prenosili su ti malarični komarci mundijalsku groznicu. Kao i mundijaliti. Znate šta je mundijaliti? Mundijaliti je odvajanje vremena za posmatranje svetskog prvenstva. Kaže, mogli bi da nedelju dana kod mojih na selo, kaže, imamo ovaj lepa vikendica. Pa kaže, li ima tamo TV ili ima? Pa kaže, nema. Što? E, ne mogu, brate, mundijalim. Uglavnom, šta sam još treba da vam kažem? Koji su to? Pa dobro, kažu, recimo, Argentinci isto žive za fudbal, to im je jedina stabilna valuta, kad propadne ekonomija, bar znaju da im i dalje Bog na nebu, a Diego Armando je na muralu. Zato ćemo posle čujemo ono kad bi bio Maradona. Dobro, mi smo najfudbalskija nacija Srbije, znači niko s manje trčanja, manje rezultate ne uspeva da podigne više pritiska, otvori više piva, smisli bolju taktiku od 50 miliona selektora u kafanama. Mi jedini gubimo sa ponosom koji graniči se, recimo, sa genijalnošću. A što se tiče najviše učešća, ima ih Brazil 23, a i najviše titula 5, najviše titula ima i Pele, ima 3 titule svetskog šampiona. Najviše postignuti golova ima Miroslav Kloze, Nemac. Najviše postignuti golova na jednom mundijalu, Justin Fontaine, 13. Najmlađi strelac je bio Pele sa 17 godina, 239 dana. Najstariji, legendarni Rože Mila, 42 godine i 39 dana. Rekli smo već, najviše učešće imaju Messi, Ronaldo i Ochoa po 6. Najviše odigranih utakmica Messi, neće ti škodi, sa 26. A najmlađi učesnik je Norman Whiteside, 17 godina i 41 dan. U šestestinu finala prolaze svi pobednici grupa, sve drugo plasirane ekipe, kao i 8 najboljih od ukupno 12 treće plasiranih timova. Ima su tu kriterijumi, ali to definitivno nas ne interesuje. Neka smo se bavili tim računicama. Dakle, svetsko prvenstvo, događaj koji će u domovima sa jednim televizorom dovesti do ozbiljnog poremećaja odnosa usled nemogućnosti praćenja Šehrezade ili kako se vi zovete neke turske serije. Inače, kažu, svetsko prvenstvo da je u principu period kada, recimo, preljuba nije razlog broj jedan za ubistvo muža. Jedini period kad se, kaže, odjedno svi nešto zainteresuju za najvažniju sporednu stvar. Te futbaleri, te tagovanje, te misiju, svašta tu ima.
Znaš ono kad ti kasni ovoj devojke pa ti kažeš gde si bre do sad, šta ti misliš? Da si svetsko prvenstvo pa te čekam 4 godine. E, bio sam u gradu gde je ovaj on božanstvo, na svakom ćošku, svakom zidu njegove slike i murali. Posetite ljudi napolju da vidite kako se obožava čovek. Jedan jedini Diego Armando.

oni su najbolji tim u celom, u celom dresovima, u celom svetu je sve, ima bolji dresovi, bolje zalaganje, više truda, a manje zabušavanje na stadionima. Po mojej koncentraciji.

pojavila još jedna premijera, juče se pojavila nova pesma Miley Cyrus i Dua Lipa, Neon Roses. E, ja predlažem još neka pravila, pošto danas kreće to prvenstvo. Kaže ovako, glavni sudija ima pravo na svoje mišljenje, ali samo dok ne napusti stadion. Posle toga, sine, stupa na snagu ono pravilo, znaš šta, sudija, znamo gde živiš i gde ti se tetka leči. E sad, sudijska nadoknada vremena, recimo, ne zavisi od povreda, već od rezultata. Što bi se reklo, ako gubimo, igra se dok ne izjednačimo ili dok ne padne mrak. E, sudija, ako vodimo, sviraj kraj čim pređemo centar u drugom poluvremenu. Žuti karton se dobija za faul, a crveni tek ako igrač odbije da opsuje sudiju na čistom srpskom jeziku. E sad kažu da je dozvoljeni faul, recimo iz patriotskih razloga. Lopta možda prođe, igrač možda prođe, ali obojica zajedno. Samo ako su platili članarinu. Trčanje bez lopte se strogo zabranjuje. Što bi rekao jedan naš igrač, pa čekaj, nisam ja došao na fudbal da trčim maraton pre nego da igram. Ako mi ne daš loptu u noge, neću ni da krećem. E, naravno, po novim pravilima, ne znam da će to biti tamo i na svetskom prvenstvu, uvodi se obavezno treće poluvreme u obližnjoj kafani. Ekipa koja je izgubila na terenu, znači, može da preokrene rezultat ako uspešno dokaže da je sudija potplaćen i da je trava bila previše zelena za naš stil igre, a sve za stolom, tako, dok ne stigne pečenje. E, najbolji, ovo je odlično pravilo, najbolji igrač utakmice ne dobija pehar, nego dobije status doktora fudbala i recimo pravo da do sledeće subote ne mora tašti da se javlja na telefon. I naravno, da bi se ubrzala igra, uvodi se pravilo da provera vara ne sme da traje duže od prosečnog stambenog kredita, recimo. Onda svaki oštriji start u šestestercu biće kažnjavan ne penalom, već obavezom da prekršilac uplati 3 plate u humanitarne svrhe za frizere napadača kog je srušio. E, novo pravilo u živom zidu, znači igrači u živom zidu ne smeju više da drže ruke na nekim osetljivim mestima, nego moraju se držati za ruke u znak interkulturalnog dijaloga i tolerancije. Planira se uvođenje čistog vremena, znači da utakmica traje tačno 60 minuta, a preostala 2 sata da otpadne na prenemaganje po terenu, izvođenje auta, rasprava sa sudijom, pa naravno i nameštanje frizure pre izvođenja slobodnog udarca.

0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

će da dobiju, ali malo kasnije. Dakle, počinje svetsko prvenstvo, vreme je da žene saznaju da li su se udale za navijača, selektora ili običnog psihopatu koji viče na televizor. Znači, dragi žene, narednih pet nedelja budite mirne. Ako vas muž i ne primećuje, bar znate tačno gde je i sa kojih 11 muškaraca vas vara ili sa svom 22-icom. Dakle, kaže muškarac, muž kaže, konačno mir u kući, ona otišla kod majke, ja ostao sa njom, mislim u mislima i sa gajbom piva ispred ekrana. Lopta je okrugla, inače, što je idealan izgovor za sve one kockare koji će narednih dana dokazati da im je pamet četvrtasta. Čućete, ovaj, to nova neka lopta će biti premijerno prikazana i šutirana. Zove se Trionda. A inače, kaže, svako prvenstvo kaže da je jedini period kad žene stvarno znaju tačnu lokaciju upravljača, znači jeste zabetonirano u muškoj ruci, a za žene je to prvenstvo nešto kao pomračenje sunca. Znači, pojava koja donosi potpuni mrak u dnevnoj sobi, a muškarci stvarno se ponašaju kao da je smak, u pitanju smak sveta. Mislim, žene stvarno nemaju ništa protiv ofsajda, ali one samo ne razumeju zašto 22 milionera se svađaju, brate, oko jedne lopte kad mogu da kupe svakome po jednu. Tako da žene gledaju to iz čistog estetskog pacifizma, nekad im nije bilo važno ko će da pobedi, sve dok su frizura i trbušnjaci italijanskih reprezentativaca na vrhunskom nivou, ali ove godine malo Morgan Obela Ćao. E sad, što žene vole podužetke, pa ne zbog fudbala, nego to znači još pola sata gledanja zgodnih muškaraca u šorcevima. Mislim, svetsko prvenstvo je idealno vreme za bračnu vernost. Muž je 100% kod kuće, a šansa da primeti drugu ženu, uključujući i sopstvenu, jer to, šanse su ravne nuli. Dakle, žene tokom prvenstva spremne stvarno na najveće žrtve, spremne su i da naprave, da spreve večeru, donesu pivo i da odu u šoping i svima lepo. Mojim predikcijama, narednih nekoliko sati, mogućnost kiše da padne nekih 40%, temperatura 17 stepeni, a veća mogućnost kiše i grmljavine negde kreće do oko 18 časova. I onda od 18 kad krene, onda neće staje celu noć. A i non stop radio sa najboljom muzikom, najbolji narodnjaci, najbolji zabavnjaci, Kragujevac 20, Beograd 16, Aranđelovac 17.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Kažem, srećom nema našeg, jer naš tim igra sa onom osveženom taktikom, svi u odbranu, a u napadu šta nam Bog da, nažalost Bog često navija za protivnika. Lopta jeste okrugla, zato se našim igračima tako često otkutrlja u nekom nepoznatom pravcu. Nekad se fudbal igrao za slavu i pivo, danas se igra za stotine miliona evra. Što je sasvim logično, sine, pa i pivo je drastično poskupelo. Tržišna vrednost našeg napadača naglo skočila. Menadžer uspeo da ubedi kupca da dečko zapravo zna da trči. On igra srcem je eufemizam koji koristimo za fudbalera koji ima dve leve noge. A onda sudijska pravda, znate ono, sudija slep, pomoćnici i kratkovidi, ali je zato delegat u loži odlično video koliko mu je para uplaćeno. Naš tim je, mislim, znate, promenio trenera, to je znato jeftinije nego da promene 11 neurotičara na terenu. Inače, statistika kaže tokom mundijala drastično skače potrošnja i struje i piva i bensedina, najmanje skaču sami fudbaleri. Svetsko prvenstvo znači jedini period kad muškarci stvarno pokazuju neverovatnu vernost. Do duše, vernost prema televizoru, raspored utakmica. Biće verovatno ovo poslednji ples fudbalskih titana, Mesija i Ronalda. Messi će imati 39, Ronaldo 41 godinu, vreme odigravanja turnira. Šta je još interesantno, tri domaćina, jedan spektakl, da li može Argentina da odbrani titulu? Su i nova lica svetskog fudbala, Lamine Yamal stiže kao jedan od najtalentovanijih mladih igrača na svetu. Sve će pratiti nastupe Florijana Virca, Jamala Musiale, kao i Argentinca Nika Paza. A jedan od najboljih napadača današnjice Erling Haaland konačno će debitovati na svetskom prvenstvu. Debitanti sanjaju uspeh Maroka, rekli smo već, Zelenorodska ostrva, Kurasao, Jordan i Uzbekistan. Bez Italije i Srbije na turniru. Naravno, tu su i kontraverze u senci fudbala, kažu neke žene koje baš u Mexico City u decenijama žive od toga što prodaju te neke ukusne meksičke specialitete, da ih je FIFA i proterala, ne mogu više da rade svoj posao ispred stadiona da bi mogli da prodaju skupe hamburgere i viršle u okviru stadiona. Znate, to je ona stara priča. I svetsko prvenstvo, onaj jedinstveni period u godini kad žene konačno shvate šta je to offside. To je onaj trenutak kad on sedi ispred TV-a, ona uđe u sobu da nešto pita. Zašto žene, kaže, ne razumaju fudbal? Kaže, pa zato što je nama, kaže, potpuno suludo da neko trči 90 minuta da na kraju ne kupi te cipele. Kaže jedna, kaže šta, Italijani se opet nisu plasirali odlično, znači ovo prvenstvo zvanično nema nikakav estetski smisao. Dakle, svetsko prvenstvo u fudbalu, onaj period i kad žena zvanično postane samohrana majka sa još jednim najglasnijim detetom u kući. A ljubavi, ko igra? To je ona rečenica kojom žena ne traži informaciju, ne, nego onako suptilno proverava da li je muž još uvijek živ. Ili je pao u neku katatoničnu fudbalsku komu.

A eto, kažu neki da su Brazilci najfudbalskija nacija na svetu. Kod njih svako dete prohoda tako što prvo šutne loptu, tek onda oca i majku u potrazi za hranom. Još jednom novitet, nova verzija. Kubizmo, još jednom sa nama Neno Belan, Bambina. Bambina.

preživjeti bre ove naslove, ovaj, ja stano gledam ljudi moji, čitajući neke naslove naše, čovjek prosto ne zna da li da kupi novine ili da odmah pozove hitnu pomoć, mislim za urednika, u svakom slučaju... Clickbait postade moderni ribolov. Naslov je naravno crva, čitalac je som, jel tako? E sad, stvarno ti naslovi, kaže ovako, pa jedan naslov kaže jezivo nevreme, pa onda velikim slovima ovo je apokalipsa, sudnji dan. Jako nevreme razorilo zemlju, u komšiluku celo selo uništeno, vetar nosio krove. Vi pomislite da ne daj Bože negde kod nas i onda ispade da to bilo u stvari u Sloveniji. Međutim, drugi naslov kaže, totalni obrt, pašće ogromna količina kiše, sprema se potop širom Srbije, evo kada kreće nevreme, ovde će biti najgore. I onda što bi rekli, znate, ono, treslo se goš, ko zna koji put. Sljedeći naslov kaže ovako, upozorenje RUCZ, eksplozivna sredstva ne odlagati u kontejnere. O čemu se radi? Pa civilna zaštita, ali Republike Srpske, ovaj, nije to kod nas isto. E sad, ovo jeste kod nas. MUP apeluje na građane da budu odgovorni prilikom paljenja vatre na otvorenom, imajući u vidu na dolazeći period toplog suvog vremena koje pogoduje nastanku razvoju požara na otvorenom, znači apeluje se na sve građane da budu odgovorni, poštuju zakon, da budu oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena. A mi idemo i dalje, pričamo o favoritima, o tome, o fudbalu, jel da? Nažalost, kažem, dame su razočarane, Italijana nema. Pa Italijani su, ali su imali najboljeg ovih predstavnika ove godine na Euroviziji. Italijani je jedini narod koji je uspeo, dakle, da odbrani taj njihov catenaccio i tu odbranu njihovu da proglasi za umetnost. Znači, italijanski ideal fudbala. Pa ne znam zašto su oni nisu, mislim, izgubili su od Bosanaca na penale, dobro. I italijanski ideal fudbala je, znate šta, utakmica koja se završi onako 0-0, ali tako recimo da protivnički napadač završi u bolnici, a italijanski odbrambeni igrač završi na modnoj reviji u Milanu. Dakle, oni ne igraju fudbal, oni glume umiranje na travi, čekajući eto da sudija dosudi faul zbog povrede njihovog ponosa. Mislim, stvarno, oni su vrhunac fudbala dosta dosegli odavno, ti Italijani, jer niko ne ume da unese toliko drame, toliko suza i toliko gela za kosu 90 minuta igre. I svi kažu svaki put Nemačka favorit, mada kod Nemačke nema emocija, nema trikova, nema vica u igri. Oni igraju onaj fudbal sa onim istim entuzijazmom s kojim popunjavaju poresku prijavu. Znači, dosadno, precizno i na kraju ti sve uspe. Gary Lineker je stvarno lepo rekao da na kraju uvijek pobede Nemci, a ono što nije rekao jeste da u tom procesu svi ostali umru od dosade. Argentinci, najfudbalske nacije, shvatili su da Bog daje golove rukom kao Diego Armando Nomad 86.

narednih pet nedelja, znači bit će igrica gluvih telefona, jer znate, naučno dokazano da ofsajd nije fudbalsko pravilo, nego je ofsajd šifra koju muškarci testiraju žensko strpljenje i nivo tolerancije na glupost. Ovo prvenstvo bude i nekako jedini period godine kad žene konačno saznaju gde se nalaze države kao što su Kostarika, Senegal, i jedini period kad ih to apsolutno ne zanima. Neke žene tokom prvenstva otkriju stvarno čari fudbala, tačnije otkriju tetovaže, trbušnjake, frizure nekih zgodnih reprezentativaca, a da ih ona strategija 4-3-3 dalje asocira na neke popuste u šopingu. Prave pobednice svetskog prvenstva su u stvari serije na streaming servisima. Za ženu je recimo produžetak utakmice najgora kletva moderne civilizacije. To je onih dodatnih pola sata tokom kojih ruča gori, brak visi u koncu zbog potencijalnih penala. Mada se sviđa ti večernjim satima i noćnim. Dakle, stvarno ova ironija je da muškarac ne može da zapamti datum godišnjice braka jer mu je pamćenje eto preopterećeno, ali zato bez greške sine zna ko je dobio crveni karton u grupnoj fazi prvenstva 1990. Kažem, pa saznaće žene ideje Curaçao, verovatno, jer Curaçao je uspeo da se plasira jer nema tradiciju. Kod njih, brate, niko ne pamti onu 1930. i onaj Montevideo, pa i nemaju pritisak da moraju da snime film o sopstvenoj propasti. Dakle, do futboleri Curaçao trče jer pokreće karipski vetar, naše igrače pokreće samo dobar ugovor u Saudijskoj Arabiji i obećanje da neće morati mnogo da se znoje. Dakle, Curaçao ima liker, Srbija ima rakiju. A stigla je ta nova lopta, zvanična lopta svjetskog prvenstva, tri onda, spaja simboliku tri domaćine, naprednu tehnologiju koja u realnom vremenu pomaže u donošenju sudijskih odluka, digitalizacija fudbala. Tri onda, zbog tri domaćina, dakle... I to nije samo lopta, u njenoj unutrašnjosti se nalazi poseban senzor koji u realnom vremenu beleži svaki dodir, čak 500 puta u sekundi, šalje podatke sudijskom sistemu. Zahvaljujući toj tehnologiji, ofsajd situacije mogu preciznije da se utvrde, sporne odluke donose brže. Sastavljena od samo četiri panela, stabilnije leti i bolje kontrola, uvek se ljudi žale na tim takmičenjima kad stigne nova lopta da nije baš po volji. Ta i tri onda je već krenula na putovanje dugo 104 utakmice. Možda će upravo ona biti svedok nekog nezaboravnog gola ili trenutka koji će zauvek ući u istoriju fudbala, jer lopta je oduvek bila srce igre. Samo što danas, zahvaljujući tehnologiji, to srce kuca brže nego ikada.

I tako počinje nam prvenstvo, pravo vreme i da muškarci dokažu kako mogu satima da ne trepnu, dok im u stvarnom životu koncentracija drži je možda do trećeg minuta kad slušaju ženu. Dakle, više od pet nedelja kolektivnog ludila, u kome 30-godišnjaci sa viškom kila pivom u ruci objašnjavaju profesionalnim sportistima gde su pogrešili u životu i u taktici. Dakle, jedini period u godini kad stvarno ovaj muškarac može sasvim legalno da viče na televizor, psuje strance, plače zbog promašene lopte, da niko ne pomisli da mu možda treba i stručna pomoć. Počinje prvenstvo, što znači da je TV ponovo postao centar sveta, frižider jedina svetla tačka u pauzi između dva poluvremena. Kako se približava svetsko prvenstvo, sve više spekulacije o tome ko bi mogao da osvoji zlatnu kopačku, priznanje namijenjeno najboljem strelcu. Da li će to biti Haaland, Mbappe, Kane ili neko četvrti, vidjet ćemo. Samo jednom je zlatnu kopačku osvojio igra starije od 30 godina, bio to Davor Šuker. Mbappe, Kane i Haaland predvode taj krug favorita, svakako. E, da, sličice. Kaže jedan, ja kad pomenu Kane-a, kupio sam detetu album i pet kesica, čisto da ga uvedem u hobi. Sad dete spava, ja na crnom tržištu menjam duplo Harry Kane-a za pravo prvenstva na porodičnu slavu i na babinu penziju. Znaš, i ta menjaža kod terazijske česme, mnogi uzmu i slobodan dan. To ti je jedino mesto na svetu gde doktor nauke i klinac od 9 godina pregovaraju sa istim nivom diplomatske agresije ko bre Severna i Južna Koreja. Mada album kakve su cene za prvenstvo se danas ne popunjava džeparcem, nego namenskim kreditom sa fiksnom kamatnom stopom. E, Siniša Mihajlović, nekad u dresu Lacije, tražio se kao lek. Izgledao Siniša toliko opasno u toj slici, mada ima oni baby face, verovala su deca da ako ne zalepi Sinišu, on će doći u sobu i lično da im opali onaj njegov klasični slabonjak sa 35-40 metara.

nek puknu svi. Kad je njen mladi don spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za tobom

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Da li da odradimo jednu vremensku ekonomsku prognozu? Elem, ovih dana na sunce pržilo, 11. junija, ti i dalje sediš pod klimom, računaš koliko ti dana bolovanja treba da spojiš sa vikendom i ne znam, da ne dobiješ otkaz pre nego što uplatiš prvu ratu za more. Dakle, ko rano rani, dve sreće grabi, jutro se ja rano ustao, uspeo da ugrabim, kaže, samo hroničan umor i sumnju u smisao modernog kapitalizma. To je četvrtak, idealno vreme da shvatiš da ti za sreću nije potrebno mnogo, samo jedno tri meseca plaćenog odsustva i garancija da niko neće te zove na mobilni. A tri dana odmora da imate i četiri dana da radite, to bi, kažu mnogi, bili bolji rezultati. Lako je osnovcima, oni sutra završavaju nastavu na raspustu od 15. juna do 31. augusta. Na raspustu neće biti saobraćajci. Saobraćajna policija pokreće trodnevnu opsežnu kontrolu na putevima širom Srbije od sutra do 14. jula, nakon što su u istom periodu prošle godine četiri osobe izgubile život zbog prebrze vožnje i alkohola. Tako da će biti pojačana kontrola, znači brzina kretanja, alkohol. A svi smo svedoci kako ljudi voze i kako su nekulturni, bezobzirni. Uključe četiri migavca kao srpski eksteritorijalni status. Znači kada upališ te migavce, upališ tvoj auto, automatski postane nevidljiv za zakon, za pauka, za zdrav razum. Dakle, kad piše ono zabranjeno za ustavljanje i parkiranje, kod nas se to prevodi, znate kako, pa kao zabranjeno za sve, osim za mene, koji sam skoknuo po mleko, leba i po kafu. Ta naša sekunda u zabrađu otprilike traje tačno onoliko koliko je potrebno, popiješ espresso, platiš račun i sretneš druga iz osnovne škole. Dakle, i preticanje u krivini, naš nacionalni ekstremni sport, a ako ne vidiš da li ti ko ide u susret, adrenalin bude duplo veći, a i brže stigneš, mislim, nigde. A je ono pravilo nula promila kod nas čista teorija. Prosek se vadi tako što suvozač pije za obojicu, vozač samo lizne domaću, čisto da ga ne udari maler. A i ova dešavanja, vremenske prognoze u pitanju iz minute u minut, sad najnovija prognozica mi kaže već od 4 sata će biti kiše, to je verovatno čak 95%, pa će možda biti kratkog predaha, onda od 19 sati verovatno bude i grmljavina i onda će da pada celu noć. To je najnovije prognoze, stiže taj još jedan talas koji će da nas potkači verovatno popodne, sutra do 21, u subotu do 23, u nedelju do 29. I sad kažem, danas počinje to svetsko prvenstvo, bit će vrelo vreme za fudbalsku groznicu. Neki će da brinu o ženama za to vreme, kažem, fascinantno kako čovjek koji tri godine ne možda i ne ume da popravi vodokotlić, savršeno zna da je selektor Brazila taktički pogrešio. Dakle, navijanje, onaj magični proces u kom čovjek sa pivskim stomakom, zavaljen u kauč, viče profesionalnom sportisti milioneru, pa trči majmune. Žali se jedna žena, kaže, moj muž tokom mundijala pokazuje broj više strasti prema nekom sudiji tamo iz Gvatemale, kog vidi prvi put u životu, nego prema meni, i to na godišnicu braka. Znamo mi žene šta je ofsajd, to je ono kad on misli da ja da nisam primetila da je otvorio peto pivo, a ja mu stojim iza leća. Međutim, u fudbalu 90 minuta i ono u ženskom rečniku, e, spremna, gotova sam za 5 minuta. To su rastegljive jedinice za vreme. E sad, za muškarce mundilu praznih fudbala, za žene mjesec dana nesmetanog shoppinga, u kome on cipele od 200 evra primiti tek u avgustu.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Pozivamo vas da u subotu 13. juna u 16 časova
1: dođete na Veliki narodni sabor u Orašcu. Da se okupimo, pokažemo snagu jedinstva, razgovaramo o budućnosti naše Srbije i pošaljemo jasnu poruku da verujemo u rad, razvoj i napredak. Dođite sa porodicom, prijateljima i komšijama. Neka Orašac ponovo bude mesto sabornosti, zajedništva i ljubavi prema otadžbi. Vidimo se u Orašcu, u srcu Šumadije, u srcu Srbije.
0: Subota, 13. jun, 16 časova, Orašac.
2: Torti i kolači,
3: slatko srce,
2: Aranđelovac,
3: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
3: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
2: Čarolija slatkog ukusa.
3: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
2: 034 722 225.
3: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
3: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.
3: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.

0: Bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite Dnevnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa najvećim badminton igračem svih vremena, dvostrukim olimpijskim šampionom i petostrukim svjetskim prvakom Lin Danom. Vučić je rekao da je ponosan što Srbija može da ugosti najvećeg šampiona svih vremena. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović rekla da su uspješno zatvorili sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om i postigli kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara između Republike Srbije i MOL-a. Ukoliko Gazpromnjeft napravi dogovor sa MOL-om o prodaji 56,15% udela u NIS-u, američki OFAK odobri transakciju, Srbija će kupiti dodatnih 5% akcija u NIS-u, što će našoj državi dati dodatna prava kada je u pitanju donošenje ili blokiranje važnih odluka za našu zemlju, rekla je ministarka. Inflacija je u aprilu iznosila 3,3%, a njen rast je posljedica povećanja svjetskih cena nafte, dok su državne mere ublažile rast cena goriva. Očekuje se da će inflacija privremeno preći ciljanu granicu krajem 2026. i početkom naredne godine, ali bi trebalo da se vrati u ciljani opseg do sredine 2027. Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%, kao i da na nepromijenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne i kreditne olakšice. Na drugoj redovnoj sednici Okružnog štaba za vanredne situacije Šumadijskog upravnog okruga razmatrane su teme od značaja za bezbednost građana i funkcionisanje sistema zaštite i spasavanja sa posebnim fokusom na zaštitu od požara na otvorenom. Biljana Ilić-Stošić, komandant Okružnog štaba, apelovala na građane da se uzdrže od paljenja vatre na otvorenom jer je to zakonom zabranjeno i može izazvati nesagledive posljedice. Podsjetila je da su predviđene kazne za spaljivanje biljnih ostataka 10.000 dinara za fizička lica, a za pravna od 300.000 do 1.000.000 dinara. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za podsticaje za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture za 2026. godinu. A kako je najavljeno, najviši iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari po javnom pozivu je 35 miliona dinara. Ovim pozivom obuhvaćene su investicije u izgradnju i opremanje objekata za snabdevanje vodom i putne infrastrukture. Zahtjev se podnosi putem platforme e-Agrar, odnosno portala e-podsticaj, a rok je 17. jun.
1: Politički marketing.
2: U centru Orašca u subotu 13. juna u 16 časova biće održan veliki narodni sabor u organizaciji Srpske napredne stranke. Specijalni gosti biće Dragan Pantić-Smederevac i orkestar Biljane Pavković. Hrana i piće su besplatni.
1: Politički marketing.
2: Komisija za podršku talentovanim stvaraocima, nastavnicima i profesorima, đacima generacije osnovnih i srednjih škola opštine Aranđelovac raspisala je javne pozive za dodelu novčanih nagrada za 2026. godinu učenicima osnovnih i srednjih škola za postignute rezultate na regionalnim i republičkim takmičenjima, nastavnicima i profesorima koji su tekuće školsko godine pripremali učenike za republička takmičenja i đacima generacije osnovnih i srednjih škola na nivou predloga škola. Ovi javni pozivi otvoreni su do 7. jula. Javni poziv za dodjelu nagrada za izuzetno stvaralaštvo od značaja za opštinu Aranđelovac biće objavljen sutra u dnevnom listu Večernje novosti, a konkurs traje 20 dana od dana objavljivanja. Prijavni formulari dostupni su na pisarnici opštinske uprave Aranđelovac, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Aranđelovac. Sistematski pregledi fizijatra za upis dece u prvi razred i ove godine pokazali su veliku zastupljenost lošeg držanja, koje se najčešće javlja pored faktora na koje ne može da se utiče zbog nedovoljne fizičke aktivnosti. Nakon registrovanja ovakvog lošeg držanja dece se uključuju u kineziterapijski program uz edukaciju dece i roditelja da se sa ovim vežbama nastavi u kućnim uslovima. Prema rečima načelnice dečijeg odjeljenja specijalne bolnice Bukovička Banja, dr. Sandra Mitić, u porastu su ove godine deformiteti donjih ekstremiteta poznatiji kao X noge i razvojni deformiteti stopala. Ohrabrujuće je da velike broj dece ima uredan klinički nalaz. Sportovi koji ravnomjerno angažuju obe polovine tela, plivanje, karate, aikido, judo, preporučuju se mališanima. Sa polaskom u školu savjet je da težina ranca ne bude teža od 10-15% telesne mase deteta, odnosno 2-2,5 kg uz nošenje na oba ramena. Sa doktorkom razgovarala Jasmina Jovanović.
3: Period kada su obavljeni lekarski pregledi, praktično sistematski pregledi za upis mališana u školu su za nama. Razgovaramo sa doktorkom Sandrom Mitić, subspecijalistom dečije fizijatrije i načelnicom dečijeg odeljenja ovde u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Bukovička Banja. Iz godine u godinu, nakon ovih sistematskih pregleda, slika nekako ostaje slična, loše držanje, spušteni svodovi kod mališana. Šta su pokazali ovogodišnji sistematski pregled i da li ima određenih promjena u odnosu na prethodne godine?
4: Kao što ste rekli, obavljeni su sistematski pregledi dece preškolaca sa najvećim intenzitetom pregleda tokom februara, marta, pa sve negde do polovine aprila, mada sporadično i dalje obavljamo te preglede. Ono što su pokazali pregledi kao i uvek. Nažalost, su posturalne disfunkcije u najvećem procentu slučajeva, kako kod devojčica, tako i kod dečaka. Kada kažemo posturalne disfunkcije, mislimo pre svega na loše držanje, dakle odstupanje od nekog normalnog stava ili posture deteta. Mnoštvo je faktora koji na to utiču, to su endogeni faktori unutrašnji na koje mi ne možemo da utičemo, ali na one druge, egzogene ili spoljašnje, svakako da možemo. To su najčešće nedovoljno bavljanje fizičkom aktivnošću, sportom, rekreacijom, nepravilni položaj tela koje ono zauzima prilikom igre, tokom ležanja, sedenja ili dugotrajno sedenje za računarom, korišćenje mobilnih telefona. Kako registrujemo posturalnu disfunkciju? Znači, na osnovu inspekcije, odnosno pregleda, to dete ima praktično najčešće povijena ramena prema napred, krilate lopatice, zatim relaksiran prednji trbušni zid i pojačane nagib, odnosno inklinaciju karlice. Ovakva deca se uključuju u kineziterapijski program, ne kraće od 7 dana, znači vežbe su svakodnevne, grupnog su karaktera u trajanju do 30 minuta, tokom kojih se vrši obuka ne samo deteta, nego i roditelja pratioca, i obavezno savjet da se nastavi sa sprovođenjem istih u kućnim uslovima uz odgovarajuće bavljanjem sportom i kontrolnim pregledom nakon 6 mjeseci. U 2 slučaja su registrovane kliničke skolioze, devojčice su u pitanju i takva deca su odmah upućena na konsultativni pregled kod dečijeg ortopeda iz prostog razloga što te juvenilne skolioze, pogotovo kod devojčica, imaju tendenciju brze progresije deformiteta. Tako da se na osnovu ne samo kliničkog pregleda, nego i radiografskog nalaza odlučujemo za dalju evaluaciju lečenja. Da li će to biti dovoljno samo bavljanje vežbom, odnosno kineziterapijom ili nošenjem odgovarajućeg ortotskog pomaga u smislu nošenja odgovarajućeg mitera. Zatim registrovani su deformiteti prednjeg zidogrudnog koša po tipu pektusa carinatuma ili ekskavatuma i oni su najčešće familijarnog karaktera. Dakle, uvijek dobijemo podatak da neko od članova uže ili šire rodbine ima navedenu vrstu deformiteta. Lečenje je također konzervativno, znači sastoji se od kineziterapije, bavljenjem sportom, pre svega plivanjem i obavezno konsultacija dečijeg ortopeda kada su u pitanju ovi deformiteti koji se rešavaju, znači konzervativno ukoliko su uznapredovali nošenjem odgovarajućih midera, a u najtežim situacijama dolazi u obzir i hiruška korekcija. Ove godine dosta u porastu deformitet donjih ekstremiteta po tipu gena valga ili x nogu, mahom kod gojazne dece. Dakle, da se uz vežbe i bavljenje odgovarajućim fizičkom aktivnošću ili sportom savjetuje odgovarajući higijensko-dijetetski režim da bi se prostor smanjilo opterećenje donjih ekstremiteta. Razvojni deformiteti stopala također su registrovani. Ono pravo rigidno ravno stopalo dosta retko, mnogo je češće pojava takozvanog fleksibilnog ravnog stopala, dakle to je stopalo kada gledate bez opterećenja, kada dete sedi ili leži, ima formirane svodove, ali gde se prilikom oslonca potencira to medijalno opterećenje stopala i valgus peta. Također se savjetuju vežbe i nošenje odgovarajućih supinacionih uložaka, a u cilju postizanje bolje korekcije pozicije stopala u odnosu na uzdužnu osovinu donjih ekstremiteta. Ono što je ohrabrujuće jeste činjenica da je sve veći broj dece sa potpuno urednim kliničkim nalazom gde se savjetuje bavljanje odgovarajućim sportom. Dakle, savjet je pre svega akcenat na simetrične sportove kao što su plivanje, karate, aikido, judo, u kasnijem uzrastu odbojka. To su sportovi koji ravnomerno angažuju i desnu i levu polovinu tela, dakle ne favorizuju dominantnu ruku. Kod ovakve dece, osim savjeta za bavljanje sportom, obavezno se savjet to je kontrolni pregled za 6 meseci. Iz prostog razloga što pa sam polazak u školu predstavlja veliku prekretnicu u njihovom životu, znači podrazumeva i duže sedenje u školskoj klupi i nošenje đačkog ranca. E sad, uvek je tu malo nezahvalno govoriti o đačkom rancu, jedno su saveti i preporuke, a drugo je ono što se zaista i realno može sprovesti u praksi. Neki savet, odnosno preporuka, jeste da ranac ne treba da bude teži od 10 do 15% telesne mase deteta, znači kada uzmete u obzir neku prosječnu težinu deteta prilikom polaska u školu, to je nekih 2 do 2,5 kg. Ne savetuje se nošenje ranca na jednom ramenu ili u jednoj ruci, nego da se ranac simetrično zategne putem onih širokih naramenica preko leđa, da gornja visina ranca ne prelazi visinu ramena, a donja ivica da ne bude ispod struka, i bilo bi dobro da imaju trake koje se zatežu ili preko grudi ili preko ove pojasa, iz prostog razloga da bi se tako dete što ravnomernije opteretilo i rasporedila težina đačkog ranca.
2: Učenici osnovnih škola u Srbiji od 1. do 7. razreda sutra završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu bit će do 31. avgusta. Učenici 8. nastavu su imali do 29. maja, a prijemne ispite za srednje škole polagaće 15., 16. i 17. juna. Učenici 1., 2. i 3. razreda gimnazije, četvorogodišnjih srednjih stručnih škola, kao i 1. i 2. razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola, raspuštaju se 22. juna. Sinoć u prepunoj čitaonici Narodne biblioteke Sveti Sava održan književni susret sa zavičajnom spisateljicom Branko Maksimović, koja je govorila o 6 decenija svog stvaralaštva. Piše pesme, ali i priče, a kao jedan od najvažnijih poslova navodi zapise o njenim brezovčanima i prikupljanje fotografija kako bi ih otrgla od zaborava. Narodna biblioteka Sveti Sava kao najstarija ustanova kulture u gradu pod Bukuljom često organizuje književne susrete, ipak Aranđelovčanima najdraži upravo književni susreti sa našim sugrađanima koji su daroviti i koji su dosta toga iza sebe ostavili. Večeras upravo jedan poseban književni susret sa našom sugrađankom Branko Maksimović, pesnikinja, ali sa druge strane pisali ste i prozu. Dosta toga ste napisali i teško bi bilo pobrojati sve, ali evo za početak, šta je ono što je vama nekako najbliže srcu?
5: Pa sve što sam uradila nekako mi je blizu, ne mogu da kažem ništa da je nešto, ali sam pola pogubila od svega toga, izgleda da se stari maturi pa ne, gubim po nešto. Sad pripremam nešto, ali nisam sve pronašla. Jedino što sam sačuvala, to je u nekim časopisima. I sad moram da vadim to iz novina, iz časopisa, da to prebacim, da konačno stvorim jednu lepu zbirku pesama.
2: Ima li neki dan u godini kada ne zapišete baš ništa?
5: Ima. Sad sam bila nešto bolesna, pa onda nisam ništa pisala. Tako da neki put sednem i, što kažu ova deca, no, ova mlada, kaže blejim, a ja na šta blejim, ne znam ni ja. Znači ne rade ništa, tako i ja.
2: Različita tematika u vašim pesmama, sa druge strane, bavili ste se i da kažemo posebnim temama u vašim knjigama. Svakako ste hroničar, da kažemo, i Aranđelovca i okoline.
5: Pa najviše to radim u Brezovcu. Ja želja mi je da moji Brezovčani ostanu negdje zapisani, da ostane nešto njihovo, da ostane ime njihovo u toj mojoj nekoj knjizi. Znaš, ako nema ime, nema ni Brezovčana, mora da ima ime, svako od njih mora da ima ime.
2: Vaše ime će svakako ostati upisano i u sećanju brojnih Aranđelovčana i svakako za buduće generacije. Sjećate li se možda kada ste napisali prvu pesmu, prvi stih? I koji je to stih bio?
5: Ne sjećam se stiha koji je, imam ga i njega zabeleženo, prvi put sam počela da pišem 65. A prvu pesmu mi je objavila Svetlost Kragujevačka 67. godine. Znači, posle 2 godine ja sam već počela da objavljam. I od tada ide. To je Venac, te Svetlost, te Kragujevačka, te Koraci, te Titogradski, te Kragujevački. Tako da je se to posle nizalo. Eto, sve to moram da pokupim, da nađem, jer nemam tih pesama negde zabeleženi ovako kod mene. tako da ću to sve da uzmem da lepo povadim iz tih časopisa, da to lepo jednu zbirku sredim kako treba.
2: Šta je ono što vas je najviše inspirisalo svih ovih godina?
5: Pa nemam neku inspiraciju ja. Meni kad dođe, kad mi padne na pamet nešto, ja to tako pišem. Pa kaže, šta pišeš, ljubavno ili nešto? Mama, šta mi dođe na pamet? Nemam pojma ja ništa nemam određeno da kažem, sad je ljubavno, sad je ovako se... Kako mi šta padne na pamet i kako imam, što kaže, tvoja inspiracija mora da dođe, što ga je.
2: Evo i kako ste vi to sad rekli, svakako poezija povezana sa emocijama i sa onim kako se unutra osjećam.
5: Ne znam ja drugačije da pišem. Ja ako ne osjetim tu nešto, kakvo pisanje, to nema pojma. Kaže, ljudi pričaju pa sede pa kaže, ja sam, kaže, danas 10 pesama napisao. Ama kakve su ti tih 10 pesama? Ma napiši jednu, pa vrijednu. Ja napišem, ja kažem, ja s ovom mojom, ne znam s kim sam pričala, ja s ovom jednom mojom smijem i pred cara da izađem. Nema, ne možda mu nađe mane.
2: Da je doživite i proživite.
5: Jest. A isto i priče su išle tako. Priče sam prvo ono što je bilo Ujansko perilo. To sam prvo od svog ujaka slušala, dođe na slavu, a ja sam volila, meni i otac tako pričao te priviđenja, ta čudesa, tako da sam ja počela od toga da pišem o tim vodenicama i tako dalje, da a posle sam prešla i kod drugih ljudi, nije samo u selu, nego sam malo nešto išla, Šatornja, Trešnjevica, tako, nije mnogo, ali opet su najviše Brezovčani bili u toj knjizi.
2: Jeste li osjećali tu neku odgovornost da mora to nekako da ostane zapisano?
5: Jesam, imala sam u sebi nešto, mora da se zapiše, ako se ne zapiše, nema ta posla, nema ništa. Jer, znaš, i deca su bila drugačije, ja znam po meni, bila sam mlada, ali ja sam bolela da slušam i oca i dedu i ne znam koga sve. Ja sam ih sve slušala i pamtila te priče i volela te priče. Međutim, je deca kao, šta to? I, znaš, ne vidim ja da tu nema ta posla, nema leba. Rekao, daj da započnem ja da beležem. Pa sam onda, ja mislim da sam među prvih, negde je bilo 80 brojeva trećeg oka. Da sam ja tu negde počela da pišem i Boga mi doterala sam jedno 50 lepih priča. Mada je sad u ovoj skraćeno, mnogo je skraćeno u knjizi, a inače još ja sam to sve ukoričila po 10 brojeva i to sve meni stoji od prvoga broja kako je išlo od prve priče pa nadalje.
2: Kad se možemo nadati da će upravo izaći ova, da kažemo, vaša retrospektiva na kojoj trenutno radite?
5: Pa ne znam, to opet zavisi od para, zavisi od koga, kako šta. Meni sad ova knjiga što je izašla, Ujanska kapija, to je meni mnogo pomogao Dragan Todorović, njegova ćerka i pokojni Vladeta. Oni su tu knjigu uradili, nisu mi uzeli dinara, a odakle da mi uzmu kad nemam? Jedino što je prikupljeno, to je prikupljeno da platimo štampariju i to je bilo to. Ja kažem, i zahvalna sam, mnogo sam zahvalna Draganu i njima što je ta knjiga tako, na taj način ugledala svetlost dana.
2: Pomenuli ste upravo i Vladetu Kolarevića, koji nažalost više nije sa nama, ali upravo ste vi ti hroničari koji beležite sve ono o Brezovcu pre svega, ali svakako o Aranđelovcu i okolini, što će svakako značiti i budućim generacijama i nekim istraživačima svakako u nekim budućim vremenima.
5: Jeste, Vladeta je mnogo više radio na tome nego ja. On je išao malo te vrbica, te ne znam šta sve, ja nisam. Ja sam samo voljela Brezovčane. Ja volim Brezovac, volim moje selo i šta ja znam, i te sve ljude koje sam želela da ih upišem u tu knjigu, da ostanu, da žive tu. Znaš, i sve onako kako su oni govorili. Ja kažem, kad nađem, uzmem pa čitam, pa onda kaže, moj taj ujak govorio je, Trešnja Crnjica. Ja onda vidim njega. I onda vidim kako on priča, kako govori, kako čujem u glas. Eto, to je tako. Tako sam ja radila sa tim ljudima kojima sam pisala.
2: Koliko vam znači ovakvi susreti, evo kao i ovaj večeras, kada razmenite tu i energiju, kada se ponovo čuju vaši stihovi ovde upravo među vašim aranđelovčanima?
5: Pa nisam ja davno izlazila, ja sam mnogo sam bolesna bila, tako da nisam, noge me bole, moj otac je imao te probleme sa nogama, tako da i ja imam. Tako da ne mogu dugo da stojim, ne mogu dugo da sedim, tako da sam kući, stalno sam kući. Malo ležim, malo izađem, prošetam, ali nigde van dvorišta. Tako da nisam mogla. Onda me to ubijalo. Znaš, dok je bio Vladeta, ja sam sa njim i pričamo, zovne on mene, zovne ja njega, ako nešto meni nije jasno, ga zovem. Kaže, reko, Vlajo, šta je ovo, kako ovo i tako dalje. Tako da eto ti, a sad njega nema i neki put, znaš, nema mojih dvoje, od njih sam mnogo čula. Oni su mi recimo i fotografije koje sam pribavljala od naroda po selu, imam ja iz 30. godine đačko doba, đaci. Tako da oni su mi sve, ovo je ovaj, tako da sam ja to sve izbeležila i sačuvala. Vidim, nema nekog interesovanja i kod mojih ovih tamo mlađi, pa da otac mi je rekao sve, ovo je taj, ovo je toga i toga, međutim, slabo se interesuje. Kak i deda i pradeda koji briga njih za dedu i pradeda.
2: Ali u nekom trenutku sigurno će postati opet sve to važno, vratit ćemo se, da kažemo, tim korenima.
5: Pa dobro hoće, ali bit će dobro dok to bude beleženo i zabeležiš čoveka. Šta ja sad pričam ovo, a ne zna se ime i prezime, ne zna se ko je. Na nekoj fotografiji nemaš pojma ko je čovek. Tako da to, ja sam se mnogo borila da to izbeležim. Mnogo sam izbeležila toga. Tih fotografija imam oko 500. Tako da sam ja sve njih ljude beležila. I oni, kad sam mišla, da imaš li fotografiju toga dede i šta ja znam, kad sam tražila. E, vjeti, ne treba mi. Ja gledam, ljudi moji, ja ne znam šta bi dala da mogu da nađem mog pradedu fotografiju njegovu, on je ostao u Ašaku. Ja ne znam šta bi dala, i te njegovu braću i to, eno, ja sam počela da ih stavljam u što imam fotografije, pa kačim ih kod mene na zid. To su bre moji koreni, moj narod, moje, kako mogu da kažem, ne znam šta me briga. Pa briga me. To je tako, ja tako gledam, ne znam sad drugačije kako. Ljudi svi gledaju na neki drugi način, verovatno.
2: Upravo, ali zahvaljujući vama, mnogi ljudi će ostati da se pamte i ostati zabeleženi.
5: Hoće. Ja sam se trudila da to bude i još sam jednu pripremila, još jednu knjigu, kažem, isto Bujanska kapija. Možda bude neki drugi naslov, šta ja znam, ali sve su to ljudi isto Brezovčani. Da, to je jedan život. Ništa ja nisam tražila, ne znam šta od njih. Nego onako kako su oni živeli. Kad meni kažu, pa dete, pa mi smo živeli u slami. Pa mi smo živeli pod, imali dole zemljani pod. Ili pod od cigala. I to nam je bilo lepo. Ljudi se družili. Ja ne znam, to su njihove priče. Kako su se družili? Pa lepo, onaj nema sekiru, pa ide kod komšije, pa nema lanac, pa ide kod komšije, pa nema kravu, pa ide kod komšije da sparuju. Međutim, ovo danas ja imam traktor, ja imam sve šta mi treba, imam mašine, što ćeš ti meni, imam moj televizor, sve moje, šta ćeš ti? Tu je propast, ode narod, nema ga nigdje. Ma malo još da ne podružimo se, ja ne bi umela da progovorim. Čovječe, gledam sad, sedim kod kuće, rijetko da li je ko naišao ili nije. To su rijetki slučaji da dođu, da pričaju sa mnom. Da ih nešto zanima i da nešto. Tako mu je to vreme, valjda će biti bolje.
2: Samo nekoliko dana nakon beogradske premijere u Dvorani Park izvedena je predstava Izdubljeno i ispupčeno u režiji po tekstu Vesne Stanković. Radnja je smeštena u galerijski prostor u kojem se kroz humor i satiru preispituje savremena umetnost, lažne umetničke forme i odnos društva prema njima. Kada troje potpuno različitih ljudi ostane zarobljeno u podrumu galerije, predstava prerasta u priču o usamljenosti i ljudima koji, kako autorka ističe, nisu na marginama društva, ali jesu na marginama života. Izdubljeno i ispupčeno naziv je predstave koja će večeras biti izvedena pred aranđelovačkom publikom i to samo nekoliko dana, možemo reći, posle premijere. Glumica Vesna Stanković potpisuje i tekst i režiju, pa evo s obzirom da je nova predstava, za početak da kažemo koja je to tematika i čime se bavite u ovoj predstavi.
6: Bavimo se iskrivljenom svešću i iskrivljenom odnosu prema umetnosti gde ljudi kad su nemoćni da naprave nešto kako valja, onda naprave tako neku glupost i proglase da je to koncept, da je to nešto, a svi ostali, to je ono car je go, niko ne sme da kaže, pa čekajte ljudi, ovo je bez veze, ovo je glupost, nego svi promišljaju, pa svi kao da, jeste, pa kao vidiš kako je to, evo. Ja bih voljela da pročitam samo na trenutak kako se zove i da okrenete kameru samo da vidite skulptura koja će u ovoj predstavi biti, koja se zove Intuicija nadčulnog i ona košta 5.500 evra, tako da eto, otprilike ta cela je izložba takva i tako se i zove izložba, izdubljeno i ispupčeno. Radnja se dešava u jednom galerijskom prostoru, to je na Dorćolu negde u Beogradu, gde profesor istorije umetnosti otvara, daje svoj legat, tako što on zadužbinu na neki način, što on u tom svom suterenu otvara galeriju abstraktne umetnosti, to je ovo ovako, Spazam erectus a podsvesti, 3800 evra, dve kutije koje su spojene, tako. Ali naravno tu je i umetnik Ariel Lunatic i jedna priprosta žena realna koja vidi ako je car go, ona kaže što se ne obučeš, prehladit ćeš se. Naravno tu dolazi nekih do otežavajućih okolnosti zato što oni bivaju prinuđeni da ostanu zarobljeni tu u tom podrumu, a totalno su različite neke ekstremne različitosti s kraja na kraj i kao ljudi i kao intelektualci zapravo s jedne strane jedna obična žena iz naroda i vrhunski intelektualac i umetnik i sve, Vladan Gajović, Nemanja Stamatović i ja. Ne bih rekla da sada pričamo da bismo samo zabavili narod, nego prikazujemo te neke ljudi, malo raskrinkavamo to, te lažne umetničke forme, a s druge strane pričamo priču o ljudima koji nisu na marginama društva, ali su na marginama života, jer kad oni ostanu zarobljeni u tom podrumu, njih nema ko da potraži. Njih neće niko pozvati, njih neće niko tražiti i možda će posle nekoliko meseci kad ih otkopaju tu da pronađu njihove onako ostatke. Naravno, srećan je kraj, ali je u našoj predstavi, ali je i mogućnost takva.
2: Kako su i vaše kolege reagovali upravo na ovakav tekst i ovakvu tematiku, možemo da kažemo o brojnim apsurdima koje živimo u današnje vreme?
6: Zanimljivo je, do sada se nismo sreli, ni ja kao autor predstave, a ni oni kao glumci, nismo se sretali sa tom vrstom priče, gde zaista se radnja dešava u toj jednoj galeriji abstraktne umetnosti, gde dolazi čistačica da počisti, jer uveče je ta neka izložba koja je tako vrlo neobična i tek treba da pohrla intelektualci, umetnici, novinari i publika da to dođe da pogleda. I mnogo smo uživali zajedno u radu i još uvek uživamo i svaki put kad dođemo u oči predstave, prvo se postavi izložba. Mi nikad ne znamo kako će izgledati ta izložba, svaki put ima, tako da se i mi radujemo, kažemo šta ćemo, naravno Nemanja Stamatović je naš glavni umetnik koji on to tako postavlja, kako će biti, šta će, tako da se radujemo, ali mi se mnogo radujemo kad se viđemo, kad radimo, tako da iz te radosti, ta radost se preliva i na publiku.
2: Verujem da ste na kraju podvukli upravo i te neke vrednosti da se ljudi oslanjaju jedni na druge i da nam ipak trebaju i drugi ljudi da bi opstali.
6: Naravno, ljubav uvek pobeđuje i dobrota. Tako da, Dostojevski je davno napisao, rekao da on misli da će lepota spasiti svet, a ja sam sigurna da će zapravo samo dobrota spasiti, da samo dobrota može spasiti svet, mada dobrota je isto i lepota.
2: Kako je reagovala publika, evo, i na premijeri i nakon toga, da li dođu da mu kažu da ste im zapravo otvorili oči, odnosno rekli ono što mnogi misle, a upravo to, kao što ste vi rekli, ne smeju ili ne žele da izgovore, da ne bi ispali glupi ili...
6: Prepoznaju situacije i jako je to duhovito kad prepoznaš, jer ovde nema nekih, kažem, tih nekih fora radi fore, nego konkretna, direktna situacija, i onda ljudi, naravno, da kad prepoznaju, onda kažu, jeste, tako je, i to jeste i duhovito, jedan inteligentan humor, da ne obezvređujemo publiku, da se, mislim, udvaramo se publici u smislu da i govorimo istinu i da smo iskreni, ali ne da i podilazimo nekim jeftinim fazonima.
2: A na pozorišnom repertoaru Centra za kulturu večeras od 20 časova je predstava Balon. Ovaj deo pozorišne sezone zatvara sutra predstava Kuća na plaži. U subotu 13. juna od 18 časova u velikoj sali muzičke škole biće održan koncert na violini Jane Jagodić, nekadašnje učenice ove škole. I ovaj koncert održava se u okviru obeležavanja jubileja 40 godina od osnivanja muzičke škole Petar Ilić. 26. kolom završene su Šumadijska okružna liga za seniore i pionire. Rezultate ovih, kao i ostalih odigranih utakmica, i ovoga puta donosi nam Radiša Ranković, sekretar fudbalskog kluba Partizan iz Darosave.
7: Fudbalska zavesa u Šumadijskoj okružnoj ligi je spuštena, kao i u Šumadijskoj okružnoj ligi za pionire. Na programu je bilo poslednje 26. kolo. BSK Borac, Lokomotiva 4-2. U Stojniku Šumadinac, Partizan 1945-8-3. Trnava, Sloga 1924, Batočine 9-1. U Zabojnici Sloga Banja 1957-9-3. U Saranovu Grizli DOO, OFK Aranđelovac 1979-1-0. U Aranđelovcu Šumadija, Gornja Trnava 1938-03 i u Orasu Prvi srpski ustanak ŽSK Žirovnica 4-2. Prvak je ekipa Trnave sa 64 boda i od naredne sezone igraće u zoni Dunav. Na drugom mjestu je Šumadija sa 57 bodova i oni će igrati u baražu za ulazak u viši rang. Na trećem Grizli DOO i Saranova ima 47, na četvrtom Pokuse Aranđelovac 979 ima 43, na petom Gornja Trnava 1938 ima 38, na šestom Banja 1957 ima 37, na sedmom Šumadinac iz Stojnika, na osmom Partizan 1945 iz Darosave i na devetom BSK Borac imaju po 34 boda. Sa 32 boda na 10. mjestu je ŽSK iz Žirovnice. Na 11. Prvi srpski ustanak ima 29, na 12. Sloga iz Zabojnice 28, na 13. Lokomotiva iz Lapova 21 i na posljednjem 14. ekipa Sloga Batske 924 iz Batočine sa 14 bodova. Ekipa Sloga Batske 924 i Lokomotiva iz Lapova su napustili ovaj rang takmičenja i od jesenje sezone igraće u Šumadijskoj ligi Jug. Status Sloge iz Zabojnice, pa donekle i Prvog srpskog ustanka iz Orasa, zavisit će od ekipe Karađorđa iz Topole, koji igra u baražu. U 26. kolu za pionire Šumadijske okružne lige postignuti su ovi rezultati. Trnava Gruža 5-1. Omladina Zonja Rača, Prvi srpski ustanak 4-0, Gornja Trnava 1938, Šumadije i Stoponice 2-12, BSK Borac, Karađorđe Topola 2-6, Lav 2014 iz Lapova, Partizan 1945-3-2, u Stojniku Šumadina Banja 1957-1-12 i u Kragujevcu Viktorija 2018, Sloga Bat 1924, Batočine 3-1. Prvak je ekipa Banje 1957 sa 63 boda. Na drugom Viktorija 2018 ima 61, na trećem Partizan 1945-57 sa 55 bodova, na četvrtom je Šumadija iz Stoponice, a sa 48 bodova na petom Karađorđe iz Topole. Šesta je Trnava 1938 sa 43 boda. Na sedmom Lav 2014 ima 41, po 30 bodova imaju na 8. prvi srpski ustanak i na 9. Sloga Bat 1924. 10. je Gruža sa 23 boda, na 11. Omladinac iz Donje Rače 22, na 12. BSK Borac ima 15 i na poslednje dve pozicije, na 13. Gornja Trnava 1938 i na 14. Šumadinac iz Stojnika imaju po 8 osvojenih bodova. Kao što smo pomenuli, u toku su utakmice koje se igraju u baražu. Za Srpsku ligu grupa Zapad, ekipa Omladinca iz Štetonje na svom stadionu doživjela poraz od ekipe Poleta iz Ljubića rezultatom 1-0, dok je Borac iz Lesnice doživio poraz na svom terenu od ekipe Slogi iz Požege rezultatom 0-2. U nedelju pobednik između Sloge i Poleta postaće član Srpske lige grupa Zapad, a poražene ekipe ostaju u svojim ligama. U zoni Durav u nedelju na programu je utakmica između Glavaša i Šumadije iz Aranđelovca, to je prvi par, a drugi par je Vojvoda Milenko i Karađorđe iz Topole. U sredu 21. juna na programu je finale, pobednik će postati član zone Dunav, a poražene ekipe ostaju takođe u svojim ligama. Za Šumadijsku okružnu ligu takođe se igra baraž. Drugoplasirane ekipe iz Šumadijske lige Jug i Sever ukrstit će koplja, a to su Šumadinac 1949 iz Šuma i ekipa Borisa iz Pajsijevića. Pobednik ove utakmice igraće ili protiv Sloge iz Zabojnice ili protiv ekipe Prvog srpskog ustanka iz Orasa. Tako za Šumadijsku ligu grupa Sever igraće ekipe Ranilović 1970, koja je bila druga u opštinskoj ligi Aranđelovac, protiv ekipe OFK Šatornja, drugoplasirane u opštinskoj ligi Topola. Drugi par je ekipa Šumadija i Šipića protiv ekipe Jedinstva i ove utakmice su na programu 14. Utakmica Ranilović 1970 OFK Šatornja igra se u Banji, dok ekipa Šumadija Sipić, Jedinstvo iz Otonića igra se u Metalincima.
2: Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, zbog radova na dalekovodu grad 1, u utorak 16. juna od 9 do 14 časova bez struje će biti potrošači u ulici Stefana Nemanje. U sredu od 9 do 13 časova zbog radova na dalekovodu Brana Garaši bez električne energije ostaće potrošači u ulicama Laza Lazarevića, Vase Savića u gornjem delu i okolnim ulicima i u Bukoviku u krajevima Radonjići i Lalovići. Narednih dana biće promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima u sveže jutra, a u petak i subotu uz maksimalne temperature od 21 do 26 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste Dnevnik. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
8: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase štamparija Grafopa, gde je iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683. 034-6725-683 ili doći lično u prostorije preduzeća ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 00 24 99 588 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file 1 kg 899,99. Lubenica 1 kg 99,99. Pilo sveže mleko XXL 2 litre 199,99. Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
3: Pozivamo vas da u subotu 13. juna u 16 časova dođete na veliki narodni sabor u Orašcu. Da se okupimo, pokažemo snagu jedinstva, razgovaramo o budućnosti naše Srbije i pošaljemo jasnu poruku da verujemo u rad, razvoj i napredak. Dođite sa porodicom, prijateljima i komšijama. Neka Orašac ponovo bude mesto sabornosti, zajedništva i ljubavi prema otačbi. Vidimo se u Orašcu, u srcu Šumadije, u srcu Srbije. Subota, 13. jun, 16 časova, Orašac.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
6: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035. Torti, kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Kreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Pozivamo vas da u subotu 13. juna u 16 časova dođete na veliki narodni sabor u Orašcu. Da se okupimo, pokažemo snagu jedinstva, razgovaramo o budućnosti naše Srbije i pošaljemo jasnu poruku da verujemo u rad, razvoj i napredak. Dođite sa porodicom, prijateljima i komšijama. Neka Orašac ponovo bude mesto sabornosti, zajedništva i ljubavi prema otačbi. Vidimo se u Orašcu, u srcu Šumadije, u srcu Srbije. Subota, 13. jun, 16 časova, Orašac.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije, plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti i kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
3: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
3: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Pozivamo vas da u subotu 13. juna u 16 časova
1: dođete na Veliki narodni sabor u Orašcu. Da se okupimo, pokažemo snagu jedinstva, razgovaramo o budućnosti naše Srbije i pošaljemo jasnu poruku da verujemo u rad, razvoj i napredak. Dođite sa porodicom, prijateljima i komšijama. Neka Orašac ponovo bude mesto sabornosti, zajedništva i ljubavi prema otačbi. Vidimo se u Orašcu, u srcu Šumadije, u srcu Srbije.
0: Subota, 13. jun, 16 časova, Orašac.
2: Oduzete carinske roba, Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

nit preferiram, ali mi se desi. Svega se tako nakupi, pa tamburama mangupi prepreče put. Krenu duboki uzdasi i plitke filozofije, do kraja onaj bicikli u svakoj strofi je par burki među žarama i jedna žoržet marama. I danas sve se svodilo na priče da li je rodilo bolje ne glane. Sretni su ljudi ratari, njima su neki atari, nebo i svet. Beše to carska godina, prava se moba probrala, da ne bi jutra ta banda bi zvezde obrala, a među svim tim šarama i bela žoržet

da bi izašlo na dobro. Neke stvari treba proć, sve su riči na svom mistu, kaj i svičice na torti kad smo zajedno.

se neću s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

noć, tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim. I dim u vazduhu od tvog prevrelog daha,